0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 902 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rajoarisaona Jean Richard, mpitondra mpitandremana Imery Mandroso, filovana Andrano Manelatra.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atreanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry mpihay no malala avy ariva angahatra isika ho Jehovah na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia makatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volonony fotsy koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amy tsy fahamarinana rehetra izy noho izany ary dia aoka ny ty tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra, indrotra izay mpanota mahantra manety tena sy maiky ny fady soanay sy ny elika rehetra eto anatrehanao. Nandovaota seliko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony hovery sy hohelohina amin'ny mandrakizay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampona lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindrany fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitombo amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Misaotra amin'ny ray izay nampanenika antsika hananjara amin'nyvanolona masina eo amin'ny mazava, sady nafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namendry antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanontsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika.

rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaiky ny Jerosalema, arak'izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any amin'ny trano ambony izay nitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetrareo niray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahiny. Amen.

dia horesika ny koa ny filazan'ny tsara masina araka an'i Jaoma. Filazan'ny tsara araka an'i Jaoma toko fa 15 andiny fa 20 ka hatramin'ny fa toko fa 15 mijanona amin'ny andiny fa 4. Jaoma toko fa 15 manomboka amin'ny andiny fa 20 ka hatramin'ny toko fa 15 mijanona amin'ny andiny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay raisitro ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitoina anareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ka izay no antony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hotsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony. Fa izao efa nilaza izany taminareo ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Amena.

0: aoka sika hiaraka hanaiky fianambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalona namaka Pontio Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalemina nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isy to avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganantena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

mvavaka isika rehetra misotra anao izay andriamanitra rainay be fitiavana efa nafoinao tanteraka ny zanako lahy tokana jesosy kristy hamonjy sy hanavitra anay mpanota mahantra misotra anao izay jesosy fa nety anao hamonjy anay ary fitiavana mahery noho ny fahafatesana nefa nasehonao hanavotana anay olo mahantra eny tsy takatry ny sainay izany alehibe ny fitiavanao izany arakehitriny ry ray be fitiavana dia mbola nampanantena koa ny amin'ny fiaviany fanainao masina ianao zay ho avy iaty aminay hitarika hampianatra eny hanoro lalana anay ko amin'izay ataonay mifanaraka ny amin'ny sitraponao dia mangataka anao izay fanay masina mba hiasa mahery aty am-po aty an-tsainay eny hitarika anay ho ao amin'i jesosy ary mba hibanjina anay mandrakariva ny hazo fijalianao jesosy ka nananay anjara amin'ny famonjena vitanao mba hiara-tsambatra aminay mba hiara-tsambatra aminao mandrakizay mandrakizay zahay dia azavelanao very zay fanay masina fa tario mandrakiriva mba hitoetra eo apotitry ny azo fijalianao ry jesosy tompo taio ary ny teninao zay horenay ry tompo tsara indrindra dia anao fanay masina ro aloha lalana ompoa ho an-tsaina hanokatra ny fosiny sainay mba izanay mandray izay tianao hambara aminay ka hitombo amin'ny fahalalàna sy ny finoananao zahay ny teninao koa mitokinay amin'ny andro rehetra havelomanay ny teninao miankinanay amin'ny andro hafatesanay ary ho toky mandrakizay mandrakizay fa marina amin'ny teninao ianao amin'ny anaranao jesosy no anandratanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra zay voalahatra hotoriana amintsika amin'ity alahady fahaenina manaraka ny pasaka izao alahady fahaenina manaraka ny pasaka arak'izay voasoratra ny filazantsara araka ny loka filazantsara araka ny loka toko faharaika ambin'ny folo andiny fahadiny ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo loka toko faharaika ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary hoy jesosy taminy iza moa aminareo no manana sakaiza izay akeo aminy mamatonaina ka nao ny hoe ry sakaiza ampisambory mofo telo aho fa ny sakaizako nandeha taminalehany dia tonga tsy antso ka tsy misy izay hafahako azy ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka anao hoe aza manahiranahy fa efa mihidy ny varavarana izao ary ny zanako mandreo to ampandrina etontso tsy afaka ifo aho hanome anao hoy izao aminareo na dia tsy hiainga hanome azy noho ny fisaikazana ihany aza izy dia ifoa ihany izy noho ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy izay ilainy ary hoy izao aminareo mangataha dia homena ianareo mitadiava dia ahita ianareo rondrony dia ho voana ianareo fa zay rehetra mamondrona no voana fa izy moa aminareo iray izay iray raha angatahany zanany mofo no hanome azo vato ary raha angatahany azandrano no hanome azo mena rano ho solo ny azandrano ary raha angatahany atody no hanome azo mondroka koa raha ianareo na dia ratsy azy
mahalala hanomeza vatsoa ho an'ny zanakareo tsy maika va ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ry ray masina, manao masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola nijanona efapolo andro teto an-tany Jesosy tao aoriana nitsanganany tamin'ny maty mba hamelona ny finoana zay niara-maty taminy teo ambony hazo fijaliana tamin'ireo apôstôly sy ny mpanaradi azy rehetra. Mialohan'ny hisarahany tamin'ny reto olony reto ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo, toko fadimy ambin'ny folo, toko faenina ambin'ny folo dia nisy dinidinitra fanaovam-beloma tamin'ny apôstôly dia tafiditra tao anatin'izay dingana dinidinika fanaovam-beloma izay ny fampanantenana ny amin'ny avian'ny fanahy masina eto an-tany. Rehefa tapitra ny efapolo andro dia niakatra any an-danitra izy ary folo andro tao ariana ny niakarany any an-danitra dia tanteraka ny fampanantenana fanomezana ny fanahy masina zay ankalazaitsika kristianina rehetra eran-tany ny amin'ny pentekosta. Pentekosta zay nirotsahany fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ireo rehetra mivory miaraka tamin'ny apôstôly. Koa azo lazaina fa hatramin'ny andro pentekosta ka mandraka kehitriny eny mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ireo any lanitra aza dia andro ny fanahy masina izao, na hoe monina eto an-tany eto amintsika amin'ny fanahy masina indray Andriamanitra, andro ny fanahy masina izao vaninandro iainantsika izao. Ka ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia namporisian' Jesosy na nanentanan' Jesosy ny olony mba hangataka ny fanahy masina hiasa mahery ao anaty, na hoe mangataka ny fanahy masina hanjaka honina aty am-po aty an-tsaina hitaridalana ny olony. Dia etan'i Jesosy mba hangataka izany fanahy masina izany isika, hampahery, hampatanjaka, hiasa mahery aty anatitsika, aizatsika manatanteraka ny sitrapo n'Andriamanitra. Raha ny fomba entina mangataka ny fanahy masina zay tokony tsy maintsy ataotsika, tsy maintsy ataotsika ny mangataka ny fanahy masina avy amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy dia ataon'i Jesosy fanoharana moly izy, ny hoe tahaka ny sakaiza anankiray hangataka famonjena na fanampiana avy amin'ny sakaizany izay misy adidy andraikitra amin'ilay aminy, ny amin'ny hoe sakaizany koa tonga ao aminy tsy manana zay hahafahanazy izy na zay ho sakafo meno azy, dia lasa ny nangataka
tamin'ny sakaiza hafany ny fanila trano aminy izy mba hampindrana azy mofo telo na hampisambotra azy mofo telo mba homeny ilay sakaiza na vahiny zay tonga ho an-tranony. De nisy any nefa vatony sakana zay tsy afahan'ilay sakaiza ny hanome azy io zavatra angatahany iny. Ny vatony sakana de ny hoe ny zany varavarana efa mihidy ka manahirana azy zany hamohatrano zany ndray. Ny zanako mahany reto ampandriako tsy afaka mifo ah, fa rehefa mitaraina fatotra ilay sakaizany zay mandondona tonga ho aminy mila vonjy dia hifo ihany izy, hanala ny sakatsakana rehetra ihany izy ka hanome azy izay tadiaviny. De eto no lazainy hoe mofo telo samborony mba ho afaha homena ilay vahiny zay tonga ao aminy izany. Zany no fanoarana eto amin'izay sosy manazavany amin'izay tokony angatahntsika na tsy maintsy hangatahntsika ny fanahy masina mba ho ao anatin'ny fo sy ny saitsika. Mbola ho ary mitsony hoe mitadiava ianareo mangataha zay mitady no mahita, izay mangataka no hahazo, izay mandondona no hovoana, de mila mitady miainga mihitsy zany, de mitady mandondona mangataka. De mazava ho azy fa tsy maintsy mahazo izay tadiavina isika. De zany manoaran'i Jesosy ny amin'ny zay tokony hitarainantsika maso amin'ny Andriamanitra ray mba hanomezany ny fanahy masina aloha ao anatintsika, ary mangataka koa ny fanahy masina mitaraina mihitsy mba hiasa mahery ao am-po ao an-tsaina izany fanahy masina izany. Ary eto moa dia manome tokoa Jesosy ny amin'izay famaliana ny fangatahana, hoe hamaly ny fangatahana na ny etaeta na ny fitarainana izay etefanny fangatahana. De noarin'i Jesosy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany, de noariny amin'ny dada sy ny zanaka na ny ray zany valim-bavaka na vali ny fangatahana zany. De hoariny moa amin'ny hoe ianareo ray na ianareo dada, anareo ve rangatahany mofo de hanome azo vato? Mofo ve no angatahana de ho vato no menareo? Raha mangataka hazandrano aminareo koa ny zanaka de homenareo menarana zay izy solon'ny hazandrano? Ary angatahany atody de hanome azy mantoka ze ianareo? Dia sika olombelona moa ratsy tsika zizy na de ratsy azy mahalala anome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va Andriamanitra ray ao an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Eto zany de tsy salasalana fa raha mangataka ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy itsika de azo antoka zato isan-jato fa omen'Andriamanitra ho fananantsika izany fanahy masina izany. Ary rehefa tonga ao anatintsika na eo amintsika zany fanahy masina zany de hiasa mahery, hiasa mahery ao anatintsika ka hanjaka ny fanahy masina ny fo amam-panahyntsika olo n'Andriamanitra. Ka eto zany dia azo antoka fa hanjaka tanteraka aty anatintsika ny fanahy masina rehefa hitarainantsika hangatahntsika
amin'Andriamanitra ray ny mba atonga izany fanahy masina izany ho mpitarigalana atsika araka ny toky zay nomen' Jesosy eto hoe tsy maika va ny ray raitsika ao an-danitra no anome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Dia azo antoka izany asa mahery ataon'ny fanahy masina amintsika izany. Tao amin'ny Ezekela moa araka ny teny rentsika teo, efa tany amin'ny andron'ny Ezekela ny fanampanantena ifanahy masina io Andriamanitra, araka ny eo amin'ny Ezekela toko fahenina amin'ny 33:20, dia Andriamanitra ray mihitsy no ampidina ny fanahiny ho ao anatitsika, araka ny teniny hoe ny fanahitro no ataoko anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrona ny fitsipiko ka hanaraka azy. Dia Andriamanitra mihitsy no efa mampidina ny fanahy masina ho ao anatitsika ho eto amintsika. Amin'ny finoana kristianina voanoredontsika teo ny fanekem-pinoana apôstôlika zay ambonany fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, dia ao ny finoanan'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ny finoana an' Jesosy, ary indrindraindrindra ny finoana ny fanahy masina. Ny finoana kristianina zany ray zanaka fanahy masina, lay ambara hoe trinité na telo izay iray. Ny fanahy masina io a dia efa ao anatitsika teo amin'ny batisa. Teo amin'ny batisa no efa nampidinan'Andriamanitra ny fanahy masina ho ao anatitsika. Noho izany ny fanahy masina zany dia efa ao anatitsika, ao amintsika ny fanahy masina, miasa mangina amin'ny feon'ny fieritreretantsika ao izy, izay mitarika antsika ho amin'ny marina, hitarika antsika ho ao amin'Andriamanitra ray. Raha ny filazany tsara rentsika teo, dia nazavain'i Jesosy tsara ny momba zany fanahy masina zany hoe amin'ny Jaona 15:20 hoe fa raha tonga ny mpananatra hirahany raiko ho aminareo, hiraiko ho any aminareo avy amin'ny ray. Raha tonga ny mpananatra zay raiko ho aminareo avy amin'ny ray, dia fanahy ny famarinana zay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Dia ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Dia asan'ny fanahy masina izany, fanahy ny famarinana mpananatra, ary atonga antsika koa ho vavolombelona ny amin'ny Jesosy izany. Raha amin'ilay fanekem-pinoana antsika teo ny finoana ny fanahy masina, dia ny fiangonana aloha dia anisan'ny vokatry ny fanahy masina ny fijoroan'ny fiangonana. Asan'ny fanahy masina ny fiangonana, noho izany izay tsy makamin'ny fiangonana dia miteny ratsy ny fanahy masina na manohitra ny fanahy masina. Io fanahy masina io koa no mampiombona ny mino rehetra. Io no mahiray antsika, io fanahy masina io. Noho izany ny fitsaratsarahana rehetra dia fanoerana ny asan'ny fanahy masina. Dia io fanahy masina io koa no mampafantatra antsika ny amin'ny mahampamela heloka Andriamanitra, amin'ny hoe famelan-keloka, ary ny zavatra ho avy aza ho Jesosy dia mpafantara ny fanahy masina antsika, dia amin'ny amin'ny fitsanganany maty, ny amin'ny fiainana na fahasambarana mandrakizay. Noho izany ry mpihainy malala dia anisan'ny fanomezantsoa lehibe ho antsika avy amin'Andriamanitra indray ny fanahiny masina
izay efa nomenantsika eo amintsika ary fananantsika ihany koa izany fanahy masina izany. Raha ny asan'ny fanahy masina amin'ny azahoantsika famonjena dia mazava ny fampianarany Martin Lutera hoe tsy ny heriko na ny saiko no aizako nino an'i Jesosy tompo na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso sy manazava ny amin'ny fanomezana. Tsy inona ny fanomezana fa ny amin'ny fanomezana an'i Jesosy ilay nijaly maty nitsangana tamin'ny maty, dia azavain'ny fanahy masina izany famonjena vitan'i Jesosy izany ka mba tonga antsika hanana finoana marina izany famonjena izany ka handova fiainana mandrak'izay. Ny fanahy masina zany no miantoka ny famonjena atsika. Zay moa mahafanahy masina azy hoe mpanao masina, mitaona atsika ho ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy zay efa namonjy atsika. Tsy ny heriko na ny saiko hoe Lutera no aizako nino an'i Jesosy na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso ahy amin'ny filazantsara manazava ny amin'ny fanomezany. De fanahy masina io koa no mitaona manangona manazava izay rehetra ao amin'ny fiangonana. Io zany no mitaona antsika ho any am-piangonana ihan'ny tenin'Andriamanitra, noho izany zay tsy makany amin'ny fiangonana zany hiaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny dia manohitra ny asan'ny fanahy masina izy. Misy teny nambaran'i Jesosy ihany amin'ny fahatongavany amin'ny fanahy masina hoe izay miteny ratsy ny zanaka dia mbola azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka. Koa anisan'ny zava-tsoa tokoa ny fanomezan'Andriamanitra ray ny faray'ny fanahy masina zay rahiny amin'ny anaran'i Jesosy koa eto amintsika, ka anjarantsika ny mangataka eny mitaraina maso amin'Andriamanitra ray mba hiasa mahery ao anatintsika izany fanahin'Andriamanitra izany. Ry mpihaino malala, fantatsika fa tena sarotra ny misafidy ny lalana izorana eto an-tany. Sarotra, tena sarotra hoe aiza ny lalakale, aiza no marina, inona ny tokony atao, aiza no lalana marina. Tsy efa ny saitsika zany na ny hamatatra ny sitrapon'Andriamanitra aza tsy takatra ny saitsika, fa mba hafahatsika mizotra amin'ny lalana marina hamonjena antsika indrindra ny amin'ny finoana an'i Jesosy, dia mangataka ny fanahy masina isika mba ho fananantsika hitarika antsika ho an'ny lalana marina, ary indrindra mba hahatonga antsika koa hibanjina mandrakariva ny hazo fijalian'i Jesosy, ka hanaiky ny fitarian'ny fanahy masina isika ka hitoetra eo apotitry ny hazo fijalian'i Jesosy, hanana anjara amin'ny famonjena izay efa vita no antsika, ka isan'izay mino azy isika handova fiainana mandrakizay, ka ny finoana asa ny fanahy masina no miteniny, ka anisan'ny zava-tsoa sy ailazaina ny fanahy masina izay efa nomenantsika. Ka ny anjarantsika dia ny manaiky ny fiasany, manaiky ho tariny amin'ny androm-piainantsika rehetra, fa ny fanahy masina dia mitarika antsika ho ao amin'Andriamanitra handova fiainana fahasambarana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ry fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Fa nareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: no masina ny fonay mba hialanay isan'andro isan'andro amin'ny fahotana no ny hery ny fitsanganan' jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay amin'i jesosy eo amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra, omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

mba hitehirizana intenao amin'ny fomadio hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompoam-pivavahana tamintsika tamin'ity anio ity dia pastora Rajoarison Jean Richard, mpitondra fitandremana Imerimandroso, filovana Andranomanelatra.

tombona ho aminareo an-trany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra zarantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, dia misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany zay tarihan'ny FJKM. Ianareo zay mahalala an'andriamanitra sady voantsono masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endreny ny amaroany ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra. Eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tamboisaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny tozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome anao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia ny mivovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, dia rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, ilay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Midera anao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoana ia dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ravina malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavononeny ka mitady aza ny fony rehetra.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rajoarisaona Jean Richard, mpitondra fitandremana Imery Mandroso, filovana Andrano Manelatra.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao zahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: re mpihaino malala avy arivangahatra isika ho Jehovah, na dia takanjaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia makatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volonony fotsy. Koa raha mety ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka ny ity tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indrity izay mpanota mahantra manety tena sy maiky ny fady soanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandovaota seliko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony hovesy ho helohina amin'ny mandrakizay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampona lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindra fo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy aminay lalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Misy ohatran'ny ray zay nampanenika atsika hananjara amin'nyvanolona masina eo mazava, sady nafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zany ny malalany zay nanotsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika.

aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo rainay any an-danitra, misaotra anao Zahay fa noho ny fanainao masina dia mba efa notendrenao Zahay ho vavolombelona hanambarany amin'ny zanako malala aminao dia Jesosy Kristy tomponay, koa dia mangataka aminao Zahay mba omeo herim-po sy fahatokiny Zahay, satria tsy ti an'izao tontolo izao zany fanambarana izany fa atoeriny, ary mpio Zahay hitana mafy ny fanambarana anao ka tsy ho tafitohina amin'ny hazo fijaliana fa aritra mandrakariva ho isan'izay mahalalanao sy ny zanakao, mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'izany zanakao malalanao izany dia Jesosy Kristy tomponay zao miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ary asan'ny apôstôly toko voalohany, asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Asa toko voalohany andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: dia hofafazako rano madia anareo ka hadio no mba ho afaka ny fahalotoanareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako aninareo, ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary soloko eo amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahitro no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalàko sy tandrona ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'i Jerosalema arak'izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any amin'ny trano ambony izay nitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetrareo niraisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahiny. Amena.

dia horesika ny koa ny filazany tsara masina araka amin'ny jaona. Filazany tsara araka amin'ny jaona toko fa dimy amby folo andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny fa toko fa enina amby folo mijanona amin'ny andiny fa efatra. Jaona toko fa dimy amby folo manomboka amin'ny andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny toko fa enina amby folo mijanona amin'ny andiny fa efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay raisiko ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitonanareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagogy izy eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ka izay no antony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba hotsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony. Fa izao fa nilaza izany taminareo ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Amen.

0: aoka sika hiaraka hanaiky fianambara ny finoana iombonatsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanamaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisto, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

si tarja han pianata eni hanur lalana nei kon sei atau nei ni fanaraka ni am sitraponau dia mengatakan sei fanai masna baya sama eri ati ampu ati atsai nei eni si tarja nei huawam jesusi arba i banzina nei mandakariva ni hazo fijalianao jesosy ka nanana ianjara amin'ny famonjena vitanao mba hiara-tsambatra aminay mba hiara-tsambatra aminao mandrakizay mandrakizay izahay dia azavelanao very zay fanay masina fa tario mandrakariva mba hitoetra eo ampotitry ny azo fijalianao ry jesosy tompo fa io ary ny teninao zay horenay re tompo tsara indrindra dia anao fanay masina ro ialoha lalana ompoa ho an-tsaina hanokatra ny fosiny sainay mba izanay mandray izay tianao hambara aminay ka hitombo amin'ny fahalalana sy ny finoananao zahay ny teninao koa mitokinay amin'ny andro rehetra ahavelomanay ny teninao no iankinanay amin'ny andro afatesanay ary hotoky mandrakizay mandrakizay fa marina amin'ny teninao ianao amin'ny anaranao jesosy no anandratanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra zay voalahatra hotoriana amintsika amin'ity alahady fahaenina manaraka ny pasaka izao alahady fahaenina manaraka ny pasaka arak'izay voasoratra ny filazantsara araka ny loka filazantsara araka ny loka toko faharaika ambin'ny folo andiny fahadiny ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo loka toko faharaika ambin'ny folo andiny fahadiny ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary hoy jesosy taminy iza moa aminareo no manana sakaiza zay akeo aminy mamatonaina ka nao aminy hoe resakaiza ampisambory mofo telo aho fa ny sakaizako nandeha taminalehany dia tonga tsy antso ka tsy misy zay hafahako azy ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka nao hoe aza manahiranahy fa efa mihidy ny varavarana izao ary ny zanako mandreo to ampandrina etonjo tsy afaka ifo aho hanomeanao hoy izao aminareo na dia tsy iainga hanome azo noho ny fisaikazana ihany aza izy dia ifoa ihany izy noho ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy izay ilainy ary hoy izao aminareo mangataha dia homena ianareo mitadiava dia ahita ianareo rendrony dia hovoana ianareo fa zay rehetra mandrondrona no hovoana fa izy moa aminareo iray izay iray raha angatahany zanany mofo no hanome azo vato ary raha angatahany azandrano no hanome azo mena rano hosolo ny azandrano ary raha angatahany atody no hanome azo mondroka koa raha ianareo na dia ratsy azy mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo tsy maika va ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy ry ray masina manao masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amen ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen mbola nijanona efapolo andro teto an-tany jesosy tao ariny nitsanganany tamin'ny maty mba hamelona ny finoana zay ny

maty taminy teo ambony hazo fijaliana tamin'ireo apôstôly sy ny mpanaradi azy rehetra. Mialohan'ny hisarahany tamin'ny reto olony reto, ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo, toko fahadimy ambin'ny folo, toko fahenina ambin'ny folo, dia nisy dinidinitra fanaovam-beloma tamin'ny apôstôly, dia tafiditra tao anatin'izay dingana dinidinika fanaovam-beloma izay ny fampanantenana ny amin'ny avian'ny fanahy masina eto an-tany. Rehefa tapitra ny folo andro dia niakatra any an-danitra izy, ary folo andro taoariana ny niakarany any an-danitra dia tanteraka ny fampanantenana fanomezana ny fanahy masina zay ankalazaintsika kristianina rehetra eran-tany ny amin'ny pentekosta. Pentekosta zay nirotsahany fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ireo rehetra mivory miaraka tamin'ny apôstôly. Koa azo lazaina fa hatramin'ny andro pentekosta ka mandraka kehitriny, eny ny mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ireo any lanitra aza dia andro ny fanahy masina izao, na hoe monina eto an-tany eto amintsika amin'ny fanahy masina indray Andriamanitra, andro ny fanahy masina izao vaninandro iainantsika izao. Ka ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia namporisian'i Jesosy na nanentanan'i Jesosy ny olony mba hangataka ny fanahy masina hiasa mahery ao anaty, na hoe mangataka ny fanahy masina hanjaka honina aty am-po aty an-tsaina hitaridalana ny olony. Dia eto amin'i Jesosy mba hangataka izany fanahy masina izany isika, hampahery, hampatanjaka, hiasa mahery aty anatitsika, aizantsika manatanteraka ny sitrapo n'Andriamanitra. Raha ny fomba entina mangataka ny fanahy masina zay tokony tsy maintsy ataotsika, tsy maintsy ataotsika ny mangataka ny fanahy masina avy amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy, dia ataon'i Jesosy fanoharana moly izy, ny hoe tahaka ny sakaiza anankiray hangataka famonjena na fanampiana avy amin'ny sakaizany izay misy adidy andraikitra amin'ilay aminy, ny amin'ny hoe sakaizany koa tonga ao aminy tsy manana zay ahafahana azy izy na zay ho sakafo meno azy, dia lasa ny nangataka tamin'ny sakaiza hafany ny fanila trano aminy izy mba hampindrana azy mofo telo, na hampisambotra azy mofo telo mba homeny ilay sakaiza na vahiny zay tonga ao an-tranony. Dia nisy any nefa vatony sakana zay tsy hahafahan'ilay sakaizany hanome azy ho zavatra angatahany iny. Ny vatony sakana dia ny hoe ny zany varavarana efa mihidy manahirana zany hamohatrano zany ndray, ny zanako mahany reto ampandriako tsy afaka mifo aho, fa rehefa nitaraina fatatra ilay sakaizany zay mandondona tonga ao aminy mila vonjy, dia
hifoy ihany izy, hanala ny sakatsakana rehetra ihany izy ka hanome azy izay tadiaviny. De eto no lazainy hoe mofotelo samborona mba ho afaha homena ilay vahiny zay tonga ao aminy izany. Zany no fanoarana eto amin'i Jesosy manazavany amin'izay tokony angatahantsika na tsy maintsy hangatahantsika ny fanahy masina mba ho ao anatin'ny fo sy ny saitsika. Mbola ho ariny koa ny hoe mitadiava ianareo, mangataha zay mitady no mahita, izay mangataka no hahazo, izay mandondona no hovoana, de mila mitady. Miainga mihitsy zany de mitady, mandondona, mangataka, de mazava ho azy fa tsy maintsy mahazo izay tadiavina isika. De zany no anoaran' Jesosy ny amin'ny zay tokony hitarainantsika maso amin'ny Andriamanitra ray mba hanomezany ny fanahy masina aloha ao anatitsika, ary mangataka koa ny fanahy masina mitaraina mihitsy mba hiasa mahery ao am-po, ao an-tsaina, izany fanahy masina izany. Ary eto moa dia manome tokoa Jesosy ny amin'izay famaliana ny fangatahana, hoe hamaly ny fangatahana na ny etaeta na ny fitarainana izay etefanny fangatahana. De noarin'i Jesosy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany, de noariny amin'ny dada sy ny zanaka na ny ray zany valim-bavaka na vali ny fangatahana zany. De hoariny moa amin'ny hoe ianareo ray na ianareo dada, anareo ve rangatahana mofo de hanome azo vato? Mofo ve no angatahana de ho vato no ianareo? Raha mangataka hazandrano aminareo koa ny zanaka de omenareo omena rana zay izy solon'ny hazandrano, ary raha angatahany atody de hanome azy mantoka ze ianareo? Dia sika olombelona moa ratsy tsika izy izy na de ratsy azy mahalala anome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va Andriamanitra ray ao an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Eto zany de tsy salasalana fa raha mangataka ny fanahy masina avy amin'ny Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy itsika de azo antoka zato isan-jato fa omen'Andriamanitra ho fananantsika izany fanahy masina izany. Ary rehefa tonga ao anatitsika na eo amintsika zany fanahy masina zany de hiasa mahery, hiasa mahery ao anatitsika ka hanjaka ny fanahy masina ny fo amam-panahyntsika olo n'Andriamanitra. Ka eto zany dia azo antoka fa hanjaka tanteraka aty anatitsika ny fanahy masina rehefa hitarainantsika, hangatahantsika amin'Andriamanitra ray ny mba atonga izany fanahy masina izany ho mpitaridalana atsika, araka ny toky zay nomen' Jesosy eto hoe tsy maika va ny ray raitsika ao an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? De azo antoka izany asa mahery ataon'ny fanahy masina amintsika izany. Tao amin'ny Ezekela moa araka ny teny rehetsika teo, efa tany amin'ny andron'ny Ezekela ny fanampanantena ifanahy masina io Andriamanitra, araka ny eo amin'ny Ezekela toko fahenina amin'ny telopolo andiny fahafito amby roapolo, dia Andriamanitra ray mihitsy no ampidinay ny fanahiny
ho ao anatitsika araka ny teny hoe ny fanahitro no ataoko anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrona ny fitsipiko ka hanaraka azy. Dia Andriamanitra mihitsy no efa mampidina ny fanahy masina ho ao anatitsika ho eto amintsika. Amin'ny finoana kristianina voanoredontsika teo ny fanekem-pinoana apôstôlika zay ambony antsiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, dia ao ny finoana an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ny finoana an' Jesosy, ary indrindraindrindra ny finoana ny fanahy masina. Ny finoana kristianina zany ray zanaka fanahy masina, lay ambara hoe trinité na telo izay iray. Ny fanahy masina io a dia efa ao anatitsika teo amin'ny batisa. Teo amin'ny batisa no efa nampidinan'Andriamanitra ny fanahy masina ho ao anatitsika. Noho izany ny fanahy masina zany dia efa ao anatitsika, ao amintsika ny fanahy masina, miasa mangina amin'ny feon'ny fieritreretantsika ao izy, zay mitarika antsika ho amin'ny marina, hitarika antsika ho ao amin'Andriamanitra ray. Raha ny filazantsara rentsika teo dia nazavain'i Jesosy tsara ny momba zany fanahy masina zany hoe amin'ny Janna toko fa dimy amby folo andinin'ny fahenina amby roapolo hoe fa raha tonga ny mpananatra hirahany raiko ho aminareo, hiraiky ho any aminareo avy amin'ny ray. Raha tonga ny mpananatra zay raiko ho aminareo avy amin'ny ray dia fanahy ny famarinana zay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Dia ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Dia asan'ny fanahy masina izany, fanahy ny famarinana mpananatra, ary ahatonga antsika koa ho vavolombelona ny amin'ny Jesosy izany. Raha amin'ilay fanekem-pinoantsika teo ny finoana ny fanahy masina, dia ny fiangonana aloha dia anisan'ny vokatry ny fanahy masina ny fijoroan'ny fiangonana. Asan'ny fanahy masina ny fiangonana, noho izany zay tsy makamo ny fiangonana dia miteny ratsy ny fanahy masina na manohitra ny fanahy masina. Io fanahy masina io koa no mampiombona ny mino rehetra, io no mahiray atsika, io fanahy masina io. Noho izany ny fitsaratsarahana rehetra dia fanoerana ny asan'ny fanahy masina. Dia io fanahy masina io koa no mampafantatra atsika ny amin'ny mahampamela heloka Andriamanitra, amin'ny hoe famelan-keloka ary ny zavatra ho avy aza hoy Jesosy, dia mpafantara ny fanahy masina atsika dia amin'ny fitsanganany maty ny amin'ny fiainana na fahasambarana mandrakizay. Noho izany ry mpihainy malala dia anisan'ny fanomezan-tsoa lehibe ho antsika avy amin'Andriamanitra indray ny fanahiny masina zay efa nomena antsika eo amintsika, ary fananatsika ihany koa izany fanahy masina izany. Raha ny asan'ny fanahy masina amin'ny zahoantsika fambonjena dia mazava ny fampianarany Martin Lutera hoe tsy ny heritro na ny saitro no aizako mino an'i Jesosy tompo na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso sy manazava ny amin'ny fanomezana. Tsy inona ny fanomezana fa ny amin'ny fanomezana an'i Jesosy ilay nijaly maty nitsangana tamin'ny maty. Dia azavain'ny fanahy masina izany famonjena vitan'i Jesosy izany ka mba tonga antsika hanana finoana marina
izany famonjena izany ka handova fiainana mandrakizay. Ny efany masina zany no miantoka ny famonjena atsika. Zay moa mahafanay masina azy hoe mpanao masina, mitaona atsika ho ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy zay efa namonjy atsika. Tsy ny heriko na ny saiko hoe Lotera no aizako mino an'i Jesosy na manatona azy, fa ny fanay masina no miantso ahy amin'ny filazantsara manazava ny amin'ny fanomezany. De fanay masina io koa no mitaona, manangona, manazava izay rehetra ao amin'ny fiangonana. Io zany no mitaona antsika ho any am-piangonana ihany tenin'Andriamanitra. Noho izany zay tsy makany amin'ny fiangonana zany hiaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny dia manohitra ny asan'ny fanay masina izy. Misy tena maran'i Jesosy ihany ny amin'ny fahatongavana ny amin'ny fanay masina hoe izay miteny ratsy ny zanaka dia mbola azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanay masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka. Koa anisan'ny zava-tsoa tokoa ny fanomezan'Andriamanitra ray ny farahin'ny fanay masina zay rahiny amin'ny anaran'i Jesosy ho eto amintsika, ka anjarantsika ny mangataka eny mitaraina mafy amin'Andriamanitra ray mba hiasa mahery ao anatintsika izany fanahin'Andriamanitra izany. Ry mpihaino malala, fantatsika fa tena sarotra ny misafidy ny lalana izorana eto an-tany. Sarotra, tena sarotra hoe aiza ny lalaka le, aiza no marina, inona ny tokony atao, aiza no lalana marina. Tsy efa ny saitsika zany na ny hamatatra ny sitrapon'Andriamanitra aza tsy takatra ny saitsika, fa mba hafahatsika mizotra amin'ny lalana marina hamonjena antsika indrindra ny amin'ny finoanan'i Jesosy, dia mangataka ny fanahy masina isika mba ho fananantsika, hitarika antsika ho an'ny lalana marina, ary indrindra indrindra mba hahatonga antsika koa hibanjina mandrakariva ny hazo fijalian'i Jesosy, ka hanaiky ny fitarian'ny fanahy masina isika ka hitoetra eo apotitry ny hazo fijalian'i Jesosy, hanana anjara amin'ny famonjena zay efa vita no antsika, ka isan'izay mino azy isika handova fiainana mandrakizay, ka ny finoana asa ny fanahy masina no miteniny, ka anisan'ny zava-tsoa sy ailazaina ny fanahy masina zay efa nomena antsika. Ka ny anjarantsika dia ny manaiky ny fiasany, manaiky ho tariny amin'ny andrim-piainantsika rehetra, fa ny fanahy masina dia mitarika antsika ho ao amin'Andriamanitra handova fiainana fahasambarana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ry fanahy masina zay azy hatrany taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompom-pivavahana tamintsika tamin'ity anio ity dia pastora Rajoarison Jean Richard, mpitondra fitandremana Imerimandroso, filovana Andranomanelatra.

Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly izay manantanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, dia misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany zay tarihin'ny FJKM. Ianareo zay mahalala an'Andriamanitra sady voantsono masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, endre ny amaroan'ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra. Eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tamboisaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny tozona izay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka moa dia ny mivovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, de rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, lay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay noho amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay, ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoana ia dia tsara antoka izay mino anao, izay matoky anao, izay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. Dia mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ravana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavononeny.

Lazi ma tantera kai zanshita puna de mantra zansika. Deska nirtena yo putinas fijalin Jesu Christi, yeki ni fautantika. Rokan vavaka, zetantika, hanaraka ezo vavaka izau. Ria de mantra tumpunayo, ri Jesu Christi panavta nai, rifane masana, mtar dalana nai. Nambaranao taminay teo ny sitraponao fa maharitry ny mahazanakao anay ny fitoeran'ny fanahinao masina dia anatinay ary ny fanekenay ho tariny. Indrisa nefa ry Andriamanitra eo, matetika izay no tsy manaiky izany fitarihny fanahy masina izany fa mandeharaka ny sitrapon'ny tenanay izay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy niaina mendrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay, fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Hoy indreto ary izahay, ry Jesu Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ahy noho ny ditranay, mifona aminao izahay, mangataka famelan-keloka avy aminao izahay, mitalaho famindram-po izahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony hazo fijaliana izahay Tompo, ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony hazo fijaliana izahay ry Tompo, mba ho afa-pahotana, afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay. Aza vela ho tamana amin'izay lalan-dratsy falehanay izahay, fa tario lalana fanahy masonao, izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatrehanao dia ny lalam-pamonjena. Izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesu Kristy Tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany elokareo noho ny anarany, mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velany.

0: panuta voavela heloko dia sahy manambara ny finoana ampahabe maso andeha antsika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apôstôlika dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe
1: mino an'andriamanitra raisy tompona ao lanitra sy ny tany aho ary mino an' jesosy kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka marivirijiny ny zanana napaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty karalevina midina tany amin'ny fiainatsika nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'andriamanitra raisoana avy any aviany tsara velona sy ho maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana ny elana maty ary ny fiainana mandrakizay

0: Hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao. Misaotra anao izay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy, manatona anao izahay ary vonona andre izany teninao izany. Koa sokafiary ny fonay, aizanay mitahiry ny teninao. Roka ny fanahinao masina hanazava izany teninao izany. Dia mitenena aminay ianao Jehovah, vonina iaino izahay mpanomponao. Aoka ny fanahinao masina hitaridalana anay, azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Roka ny fanahinao masina hanazava ny fonay, hanazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Sokafy ny baibolinao ao amin'ny
1: Isaia toko fa efatra amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia toko fa efatra amby efapolo andininy

ka tamin'ny andininy fahadimy. Rehefa hita dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ankehitriny dia miano ahy ry Jakoba mpanompoko sy Israely izay nofodiko. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-bohoka, sady mamonjy anao, aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesorona izay nofodiko. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, arika amin'izay tany karakaina, eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko ho amin'ny terakao, dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo eo ilan'ny rano mandeha ireny. Ianankiray ilaza hoe an' Jehovah aho, ary ny anankiray kosa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa ndray anoratra amin'ny tanany hoe an' Jehovah, ary ny anarany hoe Israely, dia ho tononona amin'ny mpanajana. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Loka toko faraika ambin'ny folo ndininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Loka toko faraika ambin'ny folo ndininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany: ary hoy izao aminareo, mangata dia homena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovohana ianareo, izay hetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovohana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato? Ary angatahany hazan-drano no hanome azy menarana hosolon'ny hazan-drano? Ary angatahany atody no hanome azy maintoka? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Amen. Ary farany a ny epistily ho an'ny Filipianina toko voalohany a andininy fa fito amby roapolo ka hatraminy andininy fa telopolo. Bokyny Filipianina toko voalohany andininy fa fito amby roapolo ka hatraminy andininy fa telopolo. Fa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany: fa hany ataoko aoko ny fitondrantenanareo homendriky ny filazantsaran'i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka hahitanareo na tsy tonga aho. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo, hiara ny ezaka hampandroso ny finoana sy ny filazantsara, ka tsy azon'ny fahavalo ampitahorony ianareo na inona na inona, fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famotenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena no ny an'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa no ny aminy. Dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amin'ny toyany ankehitriny. Amen.

ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenyio ity ravana dia araka izay hitantsika eo amin'ny isaia toko faefatra amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Isaia toko faefatra amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: fa ankehitriny dia mihaino ry Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay novidiako. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-bohoka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesorona izay novidiako, fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta ao ary rika ho an'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao ao ary ny fitahiko ho an'ny terakao. Dia aniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny amin'ny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray laza hoe an' Jehovah ao, ny anankiray koa ankalaza ny anarany hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an' Jehovah, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononiny ampanajana. Amen. Araka izany ry havana, dia ny teny fampanantenana sy fampiononana avy amin'i Jehovah ho an'i Israely izany no asantsika amin'ny tinana izao ampatsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao, ary famaritana telo ry havana no asantsika tsoahana avy amin'izany. Ny famaritana voalohany izay hitantsika eto izao hoe: aza matahotra ianao, fa izao no namorona anao ary ny fidy anao ho Jehovah tamin'i Israely. Aza matahotra ianao, fa izao no namorona anao ary ny fidy anao ho Jehovah tamin'i Israely. Hitantsika izany ny andininy voalohany sy ny faharoa raha vientsika vakiana tozy manao hoe: fa ankehitriny dia mihaino ry Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiako. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-bohoka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesorona izay nofidiako. Eto tsikaravana dia mahita fa i bokin'ny Isaia moa dia tokotokony tany amin'ny 57 taona talohan'i Jesosy Kristy no nanoratana azy. Ary tamin'izany Isaia mpaminany dia efa nampahafantatra sady ny zavatra iseho any aoriana any. Ao anatin'ny boky fitantarany dia nitapany voalohany izy miresaka ny amin'ny famalian'Andriamanitra, dia nanomezan'Andriamanitra sazy famaizana ho an'i Israely vokatry ny fiodonany sy ny fanompoan-tsampiny. Any amin'ny tapany faharoa kosa nefa dia miresaka izy ny fampiononana sy ny fampaherezana izay omena ho an'ireo Israely ireo, fa tsy ho avelan'Andriamanitra hoe ho kapohana dia avela amin'izao fotsiny, fa omeny fampaherezana ary omeny fampanantenana ihany koa. Dia ao anatin'izany ny fahatongavan'ny Mesia, ny fahatongavan'ny manomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Ka ity izay vakitsika ity dia ao anatin'izay le hoe telo fampanantenana izay. Izany hoe ny Israely efa babo, ny Israely efa resy izany no omena izao teny fampanantenana izao. Ka le teny fampanantenana dia izao hoe: aza matahotra ianao, aza matahotra ianao. Io teny io izany ovakiny zareo any mpahababona any io, efa nomena azy meloha, nampiomanina azy tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, dia ampaherezana azy any hoe: aza matahotra ianao, izao anie ny namorona anao e, izao ny efa namorona anao hatrany am-bohoka ozy sady namonjy anao. Eo ry havana, dia azo ahitana taratra amin'izany izany izao ny hoe ny fifironan' Israely hatramin'ny voalohany mihitsy. Dia efa teo Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no nahary sy nikarakara sy namorona an'io Israely io. Ary tsy vitan'izany ihany fa namonjy anao, nanala anao tao amin'ny tany Egipta. Izany izao azo jerevana ao anatin'ilay izy. Izany hoe efa namonjy anao, aza matahotra anao, fa efa namonjy anao ary efa niasa teo aminao ary Israely, ary izany manana planina ho anao hatrany am-bohoka, dia efa fantatro ianao. Aza matahotra ozy izy, fa mpanompoko ianao ry Jakoba, Jakoba mpanompoko. Le hoe Jesorona zao io dia rajerevanao ny baiboly, dia anarana intsonany Israely ihany izy io. Efa nofidiko ianao izy izy, ary io efa tenin'Andriamanitra: efa nofidiko ka tsy mba hariko. Aza matahotra, izany hoe eo anatrehan'le toejavatra izay mahavery fanantenana, mahaketraka, mampiraviravy tanana anao io ry Jerosalema, ry Israely, ry Jesorona, dia izao: aza matahotra ianao, efa nanavitra anao any aho e, efa namonjy anao, efa nifidy anao
ary mpanomboka ianao. Sarobidy mihitsy zany a ny ahatsarovany Israely an'izany fifidianan'Andriamanitra azy zany, izany famolavolan'Andriamanitra azy zany, izany fanomponan'Andriamanitra zany, satria izany manisany ilazan'Andriamanitra aza matahotra fa tsy anara ianao any. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy zany ryavana. Eo anatrehany toejavatra sarotra zay atrehanao, tsy anary ianao Andriamanitra. Ary aza matahotra ianao, aza matahotra ianao. Indraindray tokoa manko eo anatrehan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny karama nefa tsy mitombo, na mety ny asa, mety miena miena miena ihany nefa ny vidim-piainana miakatra miakatra miakatra ihany, de tena manomboka lasa mitaitaina. Matahotra isika, aza matahotra ianao ryavana. Fa efa nambaran'Andriamanitra any zany de ho asehoako ndray ary ho hitanareo sy ny tsy fitoviany no manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ary tena mila iainantsika ny finoana ka andehanantsika isan'andro isan'andro tsy amitahotra, satria marobe anie ny tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly milaza aza matahotra. Tsarovy ny fifidianan'Andriamanitra anao, tsarovy fa Andriamanitra ny tomponao, mpanompon'Andriamanitra ianao. De ampahery anao mpianatra izay mety matahotra eo anatrehan'ny fanadinana ho avy, matahotra eo anatrehan'ny fitadiavana asa, matahotra asa mety hiatrika entretien sy ny toy izany, de te hampahery anao ary havana. Aza matahotra ho ny tompo, fa izao ny namorona anao. Andriamanitra ny ravana ny namorona anao, manana programma amin'ny fiainanao izy. De io zay ianao hoe de ty fanadinany ity de izao, tsy io mihitsy akory ny ahasakana ny programman'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa tsy tokony hampatahotra anao zany. Fa aorenin'ny finoana, aorenin'ny fahatokiana ilay Andriamanitra izay mitantananao amin'ny tanakavanany fahamarinany, ary manampy anao izy amin'ny ady rehetra sy ny zavatra rehetra izay ataonao. Indraindray anefa mety mifanohatra amin'izay zavatra heverina ihanana ny zavatra miseho hoe raha mombanay ve Andriamanitra ozao Gideona, de nahoana ny zoiny zao fahoriana rehetra zao izay? Ary indraindray tsika lasa misalasala satria hoe nahoana tokoa no de hoe Andriamanitra ve ny momba, Andriamanitra ve ny mpamonjy? Nefa jereo ny zava-misy iainanay amin'izao fotoana izao, fa latsakalaka terenana izahay, latsaka lalina izahay, terenin'ny olona tsy andony trosa, terenin'ny olona tsy andony vola, tena sahirana, tena sahirana. De eo anatrehan'ny toejavatra sarotra ravana nahatongavan'izao teniny Isaia mpaminany izao ho manina ho an'ny Israely, ho an'ny fotoatsarotra izay olalovany, de ho manina ho anao koa ry taranak'Israely vaovao. Eo anatrehan'ny fotoatsarotra lalovanao de te hiteny aminao Andriamanitra amin'izao an'izy io, aza matahotra e, aza matahotra, fa izao ny jehovan'Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-makaka izay tsy haiko fa matokiny tompo ry havana. Tena mety misy ny olana sarobahana, mety misy ny olana mahatapidalakalea, fa aza matahotra. Efa nanavitra anao sisy jerevo ny lasa namonjeny anao, mpanompon'Andriamanitra ane ianao e, asa mety mpiandry ianao, mety tsy fantatro zay andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Nahoana ianao no atahotra? Manompo ilay Andriamanitra velona sy Andriamanitra avo indrindra ianao, ny zana sy ny asan'ny tanany hadidiny ihany. Fantatsika izany, eo anatrehan'ny aretina mety hiatrika fandidiana, matahotra isika, mpanompon'Andriamanitra ianao. Averehny foana izany teny izany, ity teny ity dia tena teny fampaherezana. Ny mpanompo koa izay efa nividiko tsy ariko, momba anao aho, aza matahotra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao, inona ny zavatra mampatahotra anao amin'izao fotoana izao? Te hitaonanao ary havana, raiso ampinoana izao teny izao, fa Andriamanitra miteny aminao hoe zany namorona anao hatrany amboaka, zany ny azonanao sy nahary anao toy izao. Aza matahotra, fa efa nanavitra anao a, mbola afaka ny anavitra anao a, ary afaka mbola hamonjy anao a. Ary zany ny teny fampanantenana sy fampahirezana menany Israely omena anao koa zany ankehitriny. De angatao ny fanahy masina mpitoetra zany finoany zany anatitsika, hananantsika ilay toky fa miaraka amin'Andriamanitra isika, ary tsy misy matohitra antsika. Ny famaritanao faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe izay mangeta eta de andatsahako rano ary omeko ny fanahiko sady hitoeran'ny fitahiko ho Jehovah tamin'Israely. Izay mangeta eta de andatsahako rano ary omeko ny fanahiko sady toeran'ny fitahiko ho Jehovah tamin'Israely. Hitantsika izany ny andininy fahatelo a sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe ary andatsaka rano amin'izay mangeta eto aho, ary rika ho amin'izay tany karakaina, eny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko ho amin'ny terakao,
dia anirany amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo ilan'ny rano mandeha ireny. Eto ravina dia hitantsika fa mitoetra ny Andriamanitra amin'ny fampaherezana. Ary anisan'ny fampaherezana lehibe izay omen'Andriamanitra ao an'i Israely ny anomezana ny fanahiny. Ny anomezana ny fanahiny. Zany tena zavatra ngezabe zany ho an'ny taranakao izy omeko, ho an'ny taranakao ny fanahiko. Fa izao ho an'izay mangetaheta ao izy. Zany ny ambarany io. Handatsaka rano amin'izay mangeteta. Le fanahy masina zany dia raisina tahaka ny rano ihany koa. Satria manao sara ny ohatra izy raha misy olona mangetaheta ao izy dia handatsako. Handatsaka rano amin'izay mangetaheta. Rika mihitsy ho an'ny tany karakaina. Zany hoe tena rano be, rano mandeha tena avonto. Lay tany karakaina mihitsy. Zany hoe iny lay tany karakaina iny mantsy a, tena le misokatra sokatra iny zany entina ilazany hoe misy etaety, misy antso, misy faniriana lalina rano ao anatiny iny. Dia eo anatrehan'izay dia omen'Andriamanitra ny fanahiny. Hoalatsako izy ny fanahiko ho an'ny taranakao a, ho an'izay mangetaheta. Ary tsy hoe ahazo ny fanahiko fotsiny izy fa rehefa mitoetra ao aminy ny fanahiko dia hitoetra ao aminy koa izany ny fitahiako izy. Hitoetra ao aminy koa izany ny fitahiako ary tena avokatra izy tahaka an'ireny hazo malahelo. Izay ny hazo malahelo izany a, hazo lehibe izany a, dia misy ravina milatsaka. Misy ravina ohatrany milatsaka ohatrany hoe malahelo ny pôzila izy. Raha mbola tsy nahita aloha zanytsika dia mety sarotra antsika ny eritreritra an'ilay izy a, fa azo midoroboka be, milatsaka be izay ny tahon'izy io. Dia ohatrany hoe malahelo nefa tena azo midoroboka be eo amoron'ny rano. Izany hoe tena aniry isandraka eo amoron'ny rano velona amin'ny fotoana izay handraisanareo ny fanahiko. Ny condition dia izao nefany ho an'izay mangetaheta, ho an'izay mangetaheta izy no andatsahako an'io, ho an'izay mila, ho an'izay maniry. Dia io ravana dia tsisy hafa fa atsiarovana ilay tenin'i Jesosy Kristy io any amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo a, dia nilaza izy manao hoe mangata ozy dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondomy dia ovaninareo, zay rehetra mangataka ozy ny mahazo, ary zay mitady no ahita, ary zay mandondona no voana. Ka iza moa aminareo izy no angatahany zanany mofo no anome azy vato, ary angatahany azandrano no anome azy menarana hosolony azandrano, ary angatahany atody ny anome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy, ho an'izay mangataka aminy. Zany hoe ho an'izay mangataka dia tena omen'Andriamanitra ny fanahiny, omen'Andriamanitra ilay rano velona, omen'Andriamanitra ilay rika izay hamoto ilay tany karakaina. Ka tonga io tany karakaina io fitahiana be isy azo malahelo midoroboka eo amoron'izany rano izany. Zay le fitahiny zay. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Dia toy izany andriavana. Sambatra ny naona sy mangetaheta ny fahamarinana. Fa izy no fikisana. Ianao. Inona ny tena mampangetaheta anao raha manantona an'Andriamanitra ianao? Inona ny tena mampangetaheta anao? Rano ve? Saloa rano. Zavatra samihafa manko izany a. Ny rano dia zavatra hoe mety afaka azonao ray vera na ray kopy na ray sio na ray bidon. Fa rehefa avy eo iny dia lany. Fa raha loharano no azonao dia tena tsy angatahita intsony anao satria anana n'iny loharano iny mandrakariva ianao. Ary zany natonga an'i Jesosy any amin'ny Jaona toko fahefanitra. Fa toko fahenina rehefa niresaka tamin'ny mpianana izy tozy manao hoe nareo aloha izy miazakazaka mitady ahetsy ireo hoe mofo nitadiavinareo io, mofo. Ohatran'le nataoko taria tendrombohitra tari tamin'ilay mofo be dia be iny. Mofo hitadiavinareo sisy. Zany efa ny mofonaina izay nidina avy any an-danitra ozy. Zany tokony hotadiavinareo. Eto ary havana dia te hitaona antsika. Jesosy mihitsy angatahana. Ny fanahy masina mihitsy angatahana. Fandraindray diso fangataka isika. Lasa mangataka zavatra ananofontsika. Mangetaheta ianao fa etahetana zavatra eto amin'ity izao tontolo izao ity fotsiny. Fa raha tena tianao no afaka etaheta ka tsy ho mangetaheta mandrakizay, Jesosy mihitsy ny fanahiny mihitsy angatahana. Fa omeny, omeny. Mangatao izy dia omeny ianareo. Angatao mihitsy ny fanahy masina hiasa mikely ao anatinao, hamoto anao, hitarika anao. Indraindray manko tsika mitady fitiavana, mitady fiadanana, mitady ilay fahasambarana eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia izany no angatahantsika. Fa aiza moa ravana ny misy an'izany? Vakio anie ny vokatry ny fanahiny amin'ny Galatana toko fa 5:20. Fitiavana ozy, fiadanana.
zany ane ny vokatry ny fanahy, zany hoe raha tena manana ny fanahin'Andriamanitra ianao de manana n'izany rehetrarehetra zany ianao, ny fanahy masina angatahana ry havana. Androana de te hitarika atsika amin'izany, fa ndraindray manko tsika rehefa mandeha mivavaka de tonga de le olana sy le problema mamaky atsika, Jesosy mihitsy tadiavina, fa Jesosy no anjara soa zay mahafa-po tokoa, soa tsy manam-paharoa. Ay Jesosy ampizay, zany ny mitaony tonoka tinikira atsika, mitady fanafana ny olona amin'izao fotoana izao, mitodotodo etsy sy eroa izay toeran'ny fanahy masina ny toeran'ny fanafahany, lay fanahin'Andriamanitra ry havana omeny anao io, ataony votony io anao raha tena mangataka an'io, de ho hitanao zany tena fanafahanao amin'Andriamanitra izany raha lay fanahin'Andriamanitra no mitoetra sy monina ao anatinao. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zao, inona ny mampangetahetanao ary? Sao de mangetaheta zavatry ny tany e? Azo atao zany fa mahantra raha samy mahantra indrindra isika raha ny zavatra eto amin'izao tontolo izao ihany no natena antsika an'Andriamanitra. Ny etaheta tsara indrindra dia ny entahetan'ny fahamarinana, ny etahetan'i Jesosy Kristy, ny etahetan'ny fanahy masina, angatao fa homeny anao zany. Mitondra anao angatao fa homeny anao zany. Ny famarinana farany izay hitantsika koa nefa ny teza hoe an'i Jehovah ao, izany no olazain'ny olona sy ho soratany amin'ny tanany rehefa avy mandray ny fanahiko izy ho Jehovah. An'i Jehovah ao, izany no holazain'ny olona sy ho soratany amin'ny tanany rehefa avy mandray ny fanahiko izy ho Jehovah. Hitantsika amin'ny andinin'ny fahadimy zany, raha verina vakina tozy manao hoe ny anankiray laza hoe an'i Jehovah ao, ary ny anankiray koa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an'i Jehovah, ary ny anarana hoe Israely dia ho tononona ampanajana. Eto raha vantsika de mahita hoe inona ny vokatra ilay fandraisan'ny olona ilay fanahy masina. De eo ambony hoe fanambarany teo ilay fitahina zany, ilay fitahina be dia be. Zany hoe tsy tonga de ilay fitahina aloha fa ilay fanahy masina aloha zany no angatahana de tonga ho azy koa ilay fitahina. Zay zany ilay tinitenena. Fa akoatran'izay a, de izao lasa isy fanoloran-tena ngeza be ao anatin'ny olona. Zany no dikany hoe an'i Jehovah io, an'i Jehovah fanoloran-tena io. Fanoloran-tena io vokatry ny fony le olona zany a, de ilaza izy hijoro vavolombelona izy hoe an'i Jehovah, satria le fanahy masina ao anatin'ny olona manko no manosika azy amantatra ny identiteany, no maha izy azy hoe aniza izy, izy ianao ty an'Andriamanitra. Zay zany lasa zavatra tsapany, de ary tena horeharehany io a, holazainy io ny anankiray izy teny hoe an'i Jehovah, ny anankiray indray hosoratany amin'ny tanany, tatoazy any zany hosoratana amin'ny tanany zany ho ataony tatoazy mihitsy zany hoe an'i Jehovah, an'i Jehovah. Zany hoe tena ho asehoan'ny olona mihitsy, zany ny vokatry ny fananan'ny olona ny fanahy masina zany, le fidiran'ny fanahy masina ao anatin'ilay tany karakaina sy ilay mangetaheta teo zany, dia atonga azy a hanolo tena, hanolotra ny tenany ho an'i Jehovah, an'i Jehovah fanoloran-tena zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Ry zanak'Andriamanitra, anizy anao, anizy anao, mila mamaly an'izany fanontaniana izany tsika, ary ny fanahy masina de raha mitoetra sy manjakona antsika de mitarika antsika izy a hamantatra zany, ah ana tsy tompony tenako fa an'Andriamanitra, an'Andriamanitra. Aniza ny talentanao, ny talentanao io anie ravany, ny fahaizanao, ny andronao, ny arena sy ny vola ampelatananao azonao atao mihitsy an'Andriamanitra ireo. An'i Jehovah tsy nitondra na inona nindritra teto ianao, ary tsy tondra inona ivoaka eto koa iala eto, fa zatritra zay omena anao dia ampindramin'Andriamanitra anao, azy avokoa ny zavatra rehetrarehetra, de afaka manolo tena ho an'Andriamanitra tsara mihitsy hoe an'Andriamanitra ny taletako, manomboka zao dia an'Andriamanitra ny androko rehetra, ny androko sisa dia an'Andriamanitra, an'Andriamanitra ny fotoanako, an'Andriamanitra zao, an'Andriamanitra. Izay le fanoloran-tena izay a, ny olona itoeran'ny fanahy masina de manao an'izay, an'Andriamanitra ny saiko, ny fonao efa tena an'i Jehovah ve ny fonao, efa an'i Jesosy ve ny fonao? Ndraindray manko ny fotsika io mbola itoerakaratsiana sy fahalotoana samihafa, ao mihitsy moa zany no mivoaka daholo zany rehetrarehetra zany, fa izao atolory ihany fonao izy izy, atolory ihany fonao, azonao atolotra ho an'i Jehovah mihitsy ny fonao,
dia amin'izay fotoana izay izy ny anadio ilay fonao a izay maloto a izay toeran'ny fankahalana sy ny fahatezerina samihafa any jehovah io foko io ka raha any jehovah io ravina tsy manana toerinao anatiny mihitsy ny fankahalana fa tsy maintsy hoe sorony ao zany any jehovah ny foko any jehovah ny saiko azonao atao koa zany ka rehefa any jehovah la saina dia mazava ho azy fa misy zavatra tsy tokony ho meditena na hoeritreretina na ho visavisaina ntsoana ao anatin'ny osaina io satria any jehovah la izy any jehovah la izy de ohatran'la olona anakiray hoe tezitra mi'ny vadiny izy de efa tsy tompony tena ntsony ny kristianna fa efa an'andriamanitra ny tenany de ny tananao ve nozy izy de andehananao ikapoka ny vadinao any jehovah zany ny tananao de jehovah zany de andeha ikapoka andeha ikasy tanana ny vadinao ve tsia ny fanahyntsika indrindraindrindra ry havana aniza ny fanahyntsika fa tena miady an'io fanahyntsika io anie ny tontolo roa samihafa e de no maizina sy ny mazava efa afaka iteny ve anao hoe any jehovah ny fanahiko sa mbola eny ampilatanany satana ka raha satana ny tomponao de eny ampilatanana ny fanahinao tadio zay fa tsisy an'izany hoe ahoana moa ny afantarako n'izany zay tomponao ny tompo ny fanahinao ka raha mbola manompo trompo ianao na manompo zavatra afa ianao na manompo sampy ianao de volane zany ny mpiaro anao anazy zany ny fanahinao aza miandry rehefa eo ampavahoana ny fahafatesana avana vao hoe atolotro anao ny fanahiko andriamanitra aza eo ampavahoana ny fahafatesana vao anolotra ny fanahyntsika ho an'andriamanitra fa izao de efa ambarao sady hoe any jehovah ny fanahiko any jehovah ny zatra izy ny tompoko izy ny vavahako ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao zany de izany hoe aniza ny tenanao anizy ianao mitoana anao ary havana anao tahaka reto olona zay ambarany isay ampaminany hoe fitosan'andriamanitra ny fanahiny hilazo ireo hoe an'andriamanitra afaka hiteny zany koa tsika an'andriamanitra daolo zay rehetra nanako reo rehetrareetrareo nataony bilia niny an'andriamanitra nidika zany raha misy ilavan'andriamanitra andreo de mandeha reo mandeha reo ary priorité andriamanitra satria izy ny tompony zany re nidika an'la izy izy ny tompony de priorité am'izany izy fa tsy ataonao tompony mangatakatiny izy an'andriamanitra isika ry havana angatao mihitsy nyfanaymasina mpitoetra zany famarinana zany anatsika atonga atsika nolo tena ho azy isan'andro raha fitinina zay rehetra voalaza teo de izao a voalohany hitantsika teo hoe aza matahotra ianao fa izao ny namorona anao ary ny fidy anao hoy jehovah tamin'ny israely ianao koa ry havana sarobidy ny fifitianan'andriamanitra anao hatrany amboaka de efa fantany ianao izy ny mitantana ny fiainanao amin'ny tanakavazan'ny fahamarinany mety mandeha ny miakatra sy midina mety eo anatin'ny fotoatsarotra ianao zao fa tsy midiky zany eo nandahoanao andriamanitra fa mbola ao aminao izy mbola miaraka aminao izy aza matahotra fa momba anao izy ary amokanao mpandresy izy satria zay miaraka aminy de manoatra noho ny mpandresy ny faharoa de hitantsika teo hoe izay mangetaheta de andatsahako rano ary omeko ny fanahiko sady itoeran'ny fitahiko jehovah tamin'ny israely mba ataove mba atao zava-dehibe ny ananantsika etaeta mba irio ny ananan' jesos tsy hoe anana tranonano ny hanana ny jesos zany no atao faniriana lehibe indrindra ao anatinao fa omena zay mangetaheta ny fanahiny de le fanahin' jesos kristy hitoetra ary rehefa tonga io de tonga ho azy koa nay zavatra rehetrarehetra rehefa av eo e le fitahina dediavina ho avy ihany koa rehefa tonga ao ny fanahy fa io aloha tadiavina voalohany ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany hanampo anareo zany rehetra zany ny farany any jehovah ao izany no lazain'ny olona sy ho soratany amin'ny tanany rehefa avy mandray ny fanahiko izy ho jehovah fa norateny io ry havana andeha atolontsika ao an'andriamanitra ny fiainantsika ray manontolo andeha tena ambarantsika mivavantsika hoe tompo anao ao tompo rehiko ny teninao zany ny ambaran'ny tononkira mpanakanto de ho mafisintsika izany

0: Vavaka isikian. Andemantu andemantra yenau. Misauta nau zai, mdera nau zai, mankalaza nau zai. Fa mitarika anay tokoa ny fananao masina. Mitarika anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mitarika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona. Mitarika anay antsoa ho amin'ny lalana tsara dia ny lalan'ny famonjena. Misaotra tompo fa faly zay tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina. Fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, taridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra tompo fa manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay. Da eo ny fiangonanao zay najoronao hitory ny filazantsara. Da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsonao hitory ny filazantsara. Dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, fa iaino ny fitarihan'ny fanahanao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a, dia miverina aminao iaino anao zay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra, ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Andriamanitro, ianao anieno anory lalina anay, hitaridalina anay mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitoriana ny teninao. I Jesosy Kristy tompo, apetraka ifeno eo ampilatananao ny fiainanay, ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao. Da io ny firenenay, da io fiarahamonina misy anay. Ianao Jesosy Kristy tompo no anafiry anay mba azahoanay mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny. Izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilay izy amin'ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga

0: Raiso amin'ny finoana ry havana, nitsodrano tononona ho anareo an amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandriondry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena mandrakizay, izy anie no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
1: Amin'ny alalan'izay sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina.

0: 22 MHz.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio fitombin folo mai. Enam fitpol si sivanjato si arivo. Nodmandri i razaf mandimbi Edson. Pastura putunda fitandremana izy. Ary anisan'ny fitandremana izay efa niadidiny ny tao vohitsampana. Mahamanina ary masom-bahoaka fianarantsoa. Voafidy ho mpitondra ny distrikt fianarantsoa izy ny taona 2020 sy 2020. Tsara dia tsara ihany koa ny fifandraisany tamin'ny misionera norveziana ary voapirofo tamin'ny taratasy izay ny fanoratan'izy ireo izany fahatsarany ny fifandraisana izany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
1: dia ampifaliana indray no entiko hiarabana anareo mpanaraka tsy tapaka ny radio filazantsara amin'izao alahady atoandro izao. Ny alahady atoandro toy izao dia fotoana

Eny larana fahasivy indray no misy ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ny hira mitondra lohateny hoe Inty aho. 20 ianareo no nangataka an'io tamin'ity herinandro itia. Hira mitondra lohateny hoe Inty aho, hira ny katelema Getsemane fanantenana mora rano eo amin'ny larana fahasivy.

Eu amin'ny laharana fahavalo no misy ny katelema firaisakina amin'ny hira mitondra lohateny hoe misaotra. Efatra ambenimpolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya, mametraka ny katelema firaisakina eo amin'ny laharana fahavalo, dia ary ho rantsika indray izany hira izany.

mipetraka eo amin'ny laharana fahafito ny katelema tafama na ny taratry ny fahazavana mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe fanolorantena. 2070 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya laharana fahafito zany ny katelema tafama amin'ilay hira hoe fanolorantena.

Larana fahenina kosa no misy ny KTLM fifinana ny feon'ny fihavanana Manarintsoa. Hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Mivavaha. Efatra amby valopolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia, eo amin'ny larana fahenina zany ny KTLM fifinana.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy kosa ry zareo mpihira fifoazana fa nilo firaisakina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe momba anay. 5 amby 80 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro itia. Eo amin'ny laharana fahadimy zany ny mpihira fifoazana fa nilo firaisakina.

Mahazatra amin'ny fandaharana topi-di sy tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus sika tamin'ity anuity dia ny zareo KTLM hoby ambodivoana amina hira mitondra lohateny hoe mivezivezy. Izay zany ny bonus sika tamin'ity anuity, mivezivezy hira ny KTLM hoby ambodivoana.

Nipetaka amin'ny laharana faefatra tamin'ny herinandro ity ny KTLM Afakri ambatotokana. Hira nangatahanareo tamin'izany dia hira mitondra lohateny hoe misaotra. 8:30 ianareo no nangataka an'io hira io ka nametraka ny KTLM Afakri ambatotokana eo amin'ny laharana faefatra.

nipetraka eo amin'ny laharana fahatelo tamin'ny herinandro tia ny kate faritra avaratsena ny herina angatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe ny fankazara enina ambizato ianareo no nangataka ny hira eo tamin'ity herinandro tia eo amin'ny laharana fahatelo zany ny kate faritra avaratsena

tonga eo amin'ny laharana faharoa sady isika. Eo amin'ny laharana faharoa tamin'ity herinandro ity ny katelema tsinta fitoriana Ambohimena. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia hira mitondra lohateny hoe tsy irery anao. Sivy amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity, mametaka ny katelema tsinta fitoriana Ambohimena eo amin'ny laharana faharoa.

Eo amin'ny larana voalohany dia tsy niova izy ity fa dia mbola ry zareo vela mafanasina ambato tokana ihany no mitazona izay laharana voalohany izay. Raha nandritra ny herinandro maromaro izay dia mbola ry zareo foana no mitazona ny laharana voalohany. Ny hira nentina amin'izany dia ny hira mitondra lohateny hoe Mifona. Raika ambenimpolo amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro dia koa izay no mahatonga ny VLM fanasina ambato tokana eo amin'ny laharana voalohany.

0: izandrery mahakasika ny top 10 tsika tamin'ity herinandro ity. Fandarana top 10 izay fandaharakira avy aminareo mpihaino amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana, dia izay no andaharana ny top 10. Raha tsaivina ny filaharana tamin'ity herinandro ity indray zany dia eo amin'ny laharan'ny voalohany hatrany ny VLM fanasina ambatokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Mifona, laharana faharoa ny KTLM tsanta fitoriana Ambohimena amin'ilay hira hoe Tsy irery anao, laharana fahatelo ny KT faritra Avaratsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Mifankazara, laharana fahaefatra ny KTLM Afakry ambatotokana amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Misaotra, laharana fahadimy ny mpihira fifoazana Fanely Firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Momba anay, laharana fahaenina ny KTLM Fifima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Mivavaha, laharana fahafito ny KTLM Tafamana ny taritra farafahazavana Mahazorivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Fanolorantena, laharana fahavalo ny KTLM Firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Misaora, laharana fahasivy ny KTLM Getsema ny fanantenana Morarano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Inty aho, eo amin'ny laharana fahafolo no misy ny Anjomaran'ny Lanitra Soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miomana Miambena. Ny bonus tamin'ity anuity kosa dia zareo KTLM Mahoby Ambodovona amin'ilay hira ampitondraina lohateny hoe Mivezivezy. Izay zany ny laharakirantsika tamin'ity anuitya. Tompona andraikitra ny fandaharana moa ny namanao Zahontra ary ny nanolotra azy tamin'ity anuitya dia ny namana Odilon. Atretindray no amarahana no ny fotoana amin'ity anuitya isaorana ianareo mpihaino zay naharitra ny haino hatramin'ny farany ny fandaharana top 10 tamin'ity anuitya, ary isaorana indrindra ianareo zay mazoto mangataka hira aty amin'ny radio fifilazantsara isaky ny maraim-pifaliana, isaorana indrindra ireo atokom-pihira maro samihafa izay mandefa ny hirany aty amin'ny radio fifilazantsara azo ampiasaina dia ahafahana manatotosa ny fandaharana top 10 tahaka izao. Dia atreo indray ary ny mamarana ny fotoanantsika na ny fotoananao ho an'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
0: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: Tahina tenga.
1: Fandahara na renesina weto amin'ny radio feny filazantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
0: Tahina tenga.

tonga ny fotoana ifanomezantsika indray mpianavana amin'ity ora ity izay hanarahantsika ny fandarana taiona an-tegna dia miarabanao ampitiavana izay miara-miasa eto anio namanao dilo milafin'ny teknika raha matofololona tompony andraikitry ny fandarana manonona ny fiadanan'i jesosy kristy mandrakariva izay ho anareo izay manaraka ity fandarana ity ary mirary koa raha mirary a ny hanananareo aim-panahy eo ampanarahana ny fandarana na dia eo aza ny tsy fahafantarana ny tony ny sasany amin'izany mirary soho anao izahay mialoha ny rosoantsika amin'ny fanarana ireo hiradimy mahazatra hoenontsika dia andeha ara-mivavaka isika tompoko misaotra anao izay andriamanitro noity fotoana omenao anay izay ananana ity programa taiognan-tegna ity misaotra noho ny fanomezanao ity fotoana izay anio ity fa raha tsy teo ianao nanome izany dia tsy tanteraka ary tsy ho tanteraka tokoa misaotra noho ny amin'ireo antompohira izay manome ny hirany koa mangataka izahay ny hanomezanao azy risipo matetika ary koa ny hananany aingam-panahy mba hitaona ny olona amin'ny alalan'ny hira jesosy eo omeo anay ny fo mazoto amin'ny fanarananao amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany amen iroso amin'ny hira voalohany isika ry mpianavana izay ataony antompohira miaramila avy eo Toliara tarika alofa izany amin'ilay hira manao hoe manao mahavelo

Manau ma vedu.

Ny hiratsika manaraka faharoa dia zareo avy ao Ankatso. Nitarika nany atopira kerobima Ankatso Antananarivo manolotra ilay hira mitondra ny lohateny hoe La Misimisimy.

olio raha Jesosy izay ny raha fahatelo raha itsika dia zareo jamy fimanana ny jamba mitory filazantsara malagasy no hanolotra azy ho antsika.

dia horesitrany koa ny filazantsara masina araka any jaona. Filazantsara araka ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fatoko fahaenina ambin'ny folo mijanona amin'ny andinin'ny fahaefatra. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny toko fahaenina ambin'ny folo mijanona amin'ny andinin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay raisitro ho aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitonanareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagogy izy eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ka izay no antony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandrony. Fa izao efa nilaza izany taminareo ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Amena.

0: aoka sika hiaraka hanaiky fianambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly Apôtro Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matoka nalevina nidina tany amin'ny fiainana tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisoto avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonany olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

mvavaka isika rehetra misotra anao zay andriamanitra rainay be fitiavana efa nafoinao tanteraka ny zanako lahy tokana jesosy kristy hamonjy sy anavitra anay mpanota mahantra misotra anao zay jesosy fa nety anao hamonjy anay ary fitiavana mahery no ny fahafatesana nefa nasehonao hanavotana anay olo mahantra eny tsy takatry ny sainay zany alehibe ny fitiavanao izany arakehitriny ry ray be fitiavana dia mbola nampanantena koa ny amin'ny fiaviany fanainao masina ianao zay ho avy iaty aminay hitarika hampianatra eny hanoro lalana anay ko amin'izay ataonay mifanaraka ny amin'ny sitraponao dia mangataka anao zay fanay masina mba hiasa mahery aty am-po aty an-tsainay eny hitarika anay ho ao amin'i jesosy ary mba hibanjina anay mandrakariva ny hazo fijalianao jesosy ka nanana ianjara amin'ny famonjena vitanao mba hiara-tsambatra aminay mba hiara-tsambatra aminao mandrakizay mandrakizay zahay dia azavelanao very zay fanay masina fa tario mandrakariva mba hitoetra eo ampotitry ny azo fijalianao ry jesosy tompo taio ary ny teninao zay horenay ry tompo tsara indrindra dia anao fanay masina ro aloha lalana ompoa ho an-tsaina hanokatra ny fosiny sainay mba izanay mandray zay tianao hambara aminay ka hitombo amin'ny fahalalana sy ny finoananao zahay miteninao koa mitokinay amin'ny andro rehetra avelomanay miteninao miankinanay amin'ny andro afatesanay ary hotoky mandrakizay mandrakizay fa marina amin'ny teninao ianao amin'ny anaranao jesosy no anandratanay zany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra zay voalahatra hotoriana amintsika amin'ity alahady fahaenina manaraka ny pasaka izao ady fahaenina manaraka ny pasaka arak'izay voasoratra ny filazantsara araka ny loka filazantsara araka ny loka toko faharaika ambin'ny folo andiny fahadiny ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo loka toko faharaika ambin'ny folo andiny fahadiny ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo toy zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary ho jesosy taminy iza moa aminareo no manana sakaiza zay akeo aminy mamatonaina ka nao ny hoe ry sakaiza ampisambory mofo telo aho fa ny sakaizako nandeha taminalehany dia tonga tsy antso ka tsy misy zay hafahako azy ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka anao hoe aza manahiranahy fa efa mihidy ny varavarana izao ary ny zanako mandreo to ampandrina etonjo tsy afaka ifo aho hanomeanao hoy izao aminareo na dia tsy hiainga hanome azo noho ny fisaikazana ihany aza izy dia ifoa ihany izy noho ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy izay ilainy ary hoy izao aminareo mangataha dia homena ianareo mitadiava dia ahita ianareo rendrony dia hovoana ianareo fa zay rehetra mamondrona no hovoana fa izy moa aminareo iray izay iray raha angatahany zanany mofo no hanome azo vato ary raha angatahany azandrano no hanome azo mena rano hosolo ny azandrano ary raha angatahany atody no hanome azo mondroka koa raha ianareo na dia ratsy azy
mahalala hanomeza vatsoa ho an'ny zanakareo tsy maika va ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ry ray masina, manao masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola nijanona efapolo andro teto an-tany Jesosy tao arimo nitsanganany tamin'ny maty mba hanelona ny finoana zay niara-maty taminy teo ambony hazo fijaliana tamin'ireo apôstôly sy ny mpanaradi azy rehetra. Mialohan'ny hisarahany tamin'ny reto olony reto amjaonina toko fa efatra ambi folo toko fa dimy ambi folo toko fa enina ambi folo de nisy dinidinitra fanaovam-beloma tamin'ny apôstôly de tafiditra tao anatin'izay dingana dinidinika fanaovam-beloma izay ny fampanantenana ny amin'ny avian'ny fanahy masina eto an-tany. Rehefa tapitra ny folo andro dia niakatra any an-danitra izy ary folo andro tao ariana ny akarany any an-danitra dia tanteraka ny fampanantenana fanomezana ny fanahy masina zay ankalazaintsika kristianina rehetra eran-tany ny amin'ny pentekosta. Pentekosta zay nirotsahany fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ireo rehetra mivory miaraka tamin'ny apôstôly. Koa azo lazaina fa hatramin'ny andro pentekosta ka mandraka kehitriny eny mandra-piavin' Jesosy eny amin'ireo any lanitra aza dia andro ny fanahy masina izao, na hoe monina eto an-tany eto amintsika amin'ny fanahy masina indray Andriamanitra. Andro ny fanahy masina izao vaninandro iainantsika izao. Ka ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia namporisihan'i Jesosy na nanentanan'i Jesosy ny olony mba hangataka ny fanahy masina hiasa mahery ao anaty, na hoe mangataka ny fanahy masina hanjaka honina aty am-po aty an-tsaina hitaridalana ny

Teraka ny sitrapo n'Andriamanitra. Raha ny fomba entina mangataka ny fanahy masina izay tokony tsy maintsy ataontsika, tsy maintsy ataontsika ny mangataka ny fanahy masina avy amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy, dia ataon'i Jesosy fanoharana moa ilay izy, ny hoe tahaka ny sakaiza anankiray hangataka famonjena na fanampiana avy amin'ny sakaizany izay misy adidy andraikitra amin'ilay aminy, ny amin'ny hoe sakaizany koa tonga ao aminy tsy manana izay hahafahana azy izy na zay ho sakafo neno azy, dia lasa ny nangataka tamin'ny sakaiza hafany ny fanila izy mba hampindrana azy mofo telo na hampisambotra azy mofo telo mba homeny ilay sakaiza na vahiny zay tonga ao an-tranony. De nisy any nefa vatony sakana zay tsy hahafahan'ilay sakaizany hanome azy ho zavatra angatahany iny. Ny vatony sakana de ny hoe ny zany varavarana efa mihidy manahirana zany hamohatrano zany ndray, ny zanako mahandry reto ampandriako tsy afaka mifo ah, fa rehefa nitaraina fatotra ilay sakaizany zay mandondona tonga ao aminy mila vonjy, dia hifo ihany izy, hanala ny sakatsakana rehetra ihany izy ka hanome azy izay tadiaviny. De eto no lazainy hoe mofo telo samborona mba ho afaha homena ilay vahiny zay tonga ao aminy izany. Zany no fanoharana eton' Jesosy manazavany amin'izay tokony angatahantsika na tsy maintsy hangatahantsika ny fanahy masina mba ho ao anatin'ny fo sy ny saitsika. Mbola ho ary nitsony hoe mitadiava ianareo mangataha zay mitady no mahita, izay mangataka no hahazo, izay mandondona no ho voana, de mila mitady miainga mihitsy zany, de mitady mandondona mangataka, de mazava ho azy fa tsy maintsy mahazo izay tadiavina isika. De zany no anoharan'i Jesosy ny amin'ny izay tokony hitaraina antsika maso amin'Andriamanitra ray mba hanomezany ny fanahy masina aloha ao anatintsika, ary mangataka koa ny fanahy masina mitaraina mihitsy mba hiasa mahery ao am-po ao an-tsaina izany fanahy masina izany. Ary eto moa dia manome tokoa Jesosy ny amin'izay famaliana ny fangatahana, ny hoe hamaly ny fangatahana na ny etaeta na ny fitarainana izay etefanny fangatahana. De noharin'i Jesosy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany, de noharany amin'ny dada sy ny zanaka na ny ray zany valim-bavaka na vali ny fangatahana zany. De hoariny moa amin'ny hoe ianareo ray na ianareo dada, anareo ve rangatahany mofo de hanome azo vato? Mofo ve no angatahana de ho vato no ianareo? Raha mangataka hazandrano aminareo koa ny zanaka de omenareo omenarana zay izy solon'ny hazandrano, ary raha angatahany atody de anome azy mantoka zay ianareo? Dia sika olombelona moa ratsy sika ozizy na de ratsy aza mahalala anome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va Andriamanitra ray ao an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Eto zany de tsy salasalana fa
Ramangata

Anisan'ny masina avy amin'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy isika dia azo antoka zato isan-jato fa omen'Andriamanitra ho fananantsika izany fanahy masina izany, ary rehefa tonga ao anatintsika na eo amintsika izany fanahy masina izany dia hiasa mahery, hiasa mahery ao anatintsika ka hanjaka ny fanahy masina ny fo amam-panahyntsika olon'Andriamanitra. Ka eto izany dia azo antoka fa hanjaka tanteraka aty anatintsika ny fanahy masina rehefa hitarainantsika, hangatantsika amin'Andriamanitra ray ny mba atonga izany fanahy masina izany ho mpitarigalana atsika araka ny toky izay nomen' Jesosy eto hoe tsy maika va ny ray raitsika ao an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Dia azo antoka izany asa mahery ataon'ny fanahy masina amintsika izany. Tao amin'ny Ezekela moa araka ny teny rentsika teo, efa tany amin'ny andron'ny Ezekela ny fanampanantena ifanahy masina io Andriamanitra, araka ny eo amin'ny Ezekela toko fahenina amin'ny telopolo andiny fahafito amby roapolo, dia Andriamanitra ray mihitsy no ampidina ny fanahiny ho ao anatintsika, araka ny teniny hoe ny fanahitro no ataoko anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrona ny fitsipiko ka hanaraka azy. Dia Andriamanitra mihitsy no efa mampidina ny fanahy masina ho ao anatintsika ho eto amintsika. Amin'ny finoana kristianina voanoredontsika teo ny fanekem-pinoana apôstôlika zay ombonany fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, dia ao ny finoanan'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ny finoana an' Jesosy, ary indrindraindrindra ny finoana ny fanahy masina. Ny finoana kristianina zany ray zanaka fanahy masina, lay ambara hoe trinité na telo izay iray. Ny fanahy masina io a dia efa ao anatintsika teo amin'ny batisa. Teo amin'ny batisa no efa nampidinan'Andriamanitra ny fanahy masina ho ao anatintsika. Noho izany ny fanahy masina zany dia efa ao anatintsika, ao amintsika ny fanahy masina, miasa mangina amin'ny feon'ny fieritreretantsika ao izy, izay mitarika antsika ho amin'ny marina, hitarika antsika ho ao amin'Andriamanitra ray. Raha ny filazany tsara rentsika teo dia nazavain'i Jesosy tsara ny momba zany fanahy masina zany hoe amin'ny jaona toko fahadimy amby folo andiny fahenina amby roapolo hoe fa raha tonga ny mpananatra, mpananatra hirahany raiko ho aminareo, hirahiko ho any aminareo avy amin'ny ray. Raha tonga ny mpananatra zay raiko ho aminareo avy amin'ny ray dia fanahy ny famarinana zay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Dia ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Dia asan'ny fanahy masina izany, fanahy ny famarinana mpananatra, ary atonga antsika koa ho vavolombelona ny amin'ny Jesosy izany. Raha amin'ilay fanekem-pinoana antsika teo ny finoana ny fanahy masina, dia ny fiangonana aloha dia anisan'ny vokatry ny fanahy masina ny fijoroan'ny fiangonana. Asan'ny fanahy masina ny fiangonana, noho izany izay tsy makamo ny fiangonana
de miteno ratsy ny fanay masina na manohitra ny fanay masina. Io fanay masina io koa no mampiombona ny mino rehetra. Io no mahiray antsika, io fanay masina io. Noho izany ny fitsaratsarana rehetra dia fanoerana ny asan'ny fanay masina. De io fanay masina io koa no mampafantatra antsika ny amin'ny mahampamela heloka Andriamanitra, amin'ny hoe famelan-keloka ary ny zavatra ho avy aza ho Jesosy dia mpafantara ny fanahy masina antsika, dia amin'ny amin'ny fitsanganany maty, ny amin'ny fiainana na fahasambarana mandrakizay. Noho izany ry mpihainy malala dia anisan'ny fanomezan-tsoa lehibe ho antsika avy amin'Andriamanitra indray ny fanahiny masina zay efa nomena antsika eo amintsika, ary fananantsika ihany koa izany fanahy masina izany. Raha ny asan'ny fanahy masina amin'ny azahoantsika fambonjena dia mazava ny fampianarany Martin Lutera hoe tsy ny heritro na ny saitro no aizako nino an'i Jesosy tompo na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso sy manazava ny amin'ny fanomezana. Tsy inona ny fanomezana fa ny amin'ny fanomezana an'i Jesosy lay nijaly maty, nitsangana tamin'ny maty. De azavain'ny fanahy masina izany famonjena vitan'i Jesosy izany ka mba tonga antsika hanana finoana marina izany famonjena izany ka handova fiainana mandrakizay. Ny fanahy masina zany no miantoka ny famonjena atsika. Zay moa mahafanahy masina azy hoe mpanao masina, mitaona atsika ho ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy zay efa namonjy atsika. Tsy ny heritro na ny saiko hoe Lutera no aizako nino an'i Jesosy na manatona azy, fa ny fanahy masina no miantso ahy amin'ny filazantsara manazava ny amin'ny fanomezany. De fanahy masina io koa no mitaona, manangona, manazava izay rehetra ao amin'ny fiangonana. Io zany no mitaona antsika ho any am-piangonana ihany tenin'Andriamanitra. Noho izany zay tsy makany amin'ny fiangonana zany hiaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny dia manohitra ny asan'ny fanahy masina izy. Misy teny nambaran' Jesosy ihany amin'ny fahatongavany amin'ny fanahy masina hoe zay miteny ratsy ny zanaka de mbola azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka. Koa anisan'ny zava-tsoa tokoa ny fanomezan'Andriamanitra ray ny farahin'ny fanahy masina zay rahiny amin'ny anaran'i Jesosy ho eto amintsika, ka anjarantsika ny mangataka eny ny taraina maso amin'Andriamanitra ray mba hiasa mahery ao anatitsika izany fanahin'Andriamanitra izany. Ry mpihaino malala, fantatsika fa tena sarotra ny misafidy ny lalana izorana eto an-tany. Sarotra, tena sarotra hoe aiza ny lalaka le, aiza no marina, inona ny tokony atao, aiza no lalana marina. Tsy efa ny saitsika zany na ny hamatatra ny sitrapon'Andriamanitra aza tsy takatra ny saitsika, fa mba hafahatsika mizotra amin'ny lalana marina hamonjena antsika indrindra ny amin'ny finoanan'i Jesosy, dia mangataka ny fanahy masina itsika mba ho fananantsika, hitarika antsika ho an'ny lalana marina, ary indrindra mba hahatonga antsika koa hibanjina mandrakariva ny hazo fijalian'i Jesosy, ka hanaiky ny fitarian'ny fanahy masina antsika ka hitoetra eo apotitry ny hazo fijalian'i Jesosy, hanana anjara amin'ny famonjena zay efa vitany ho antsika, ka isan'izay mino azy isika handova fiainana mandrakizay, ka ny finoana asan'ny fanahy masina no miteniny, ka anisan'ny zava-tsoa sy ailazaina ny fanahy masina zay efa nomena antsika.
ka ny anjarantsika dia ny manaiky ny hiasany, manaiky ho tariny amin'ny andrim-piainantsika rehetra. Fa ny fanahy masina dia mitarika antsika ho ao amin'Andriamanitra handova fiainana, fahasambarana mandrakizay. Dia avonahitra anio an'Andriamanitra ry zanaka ry fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Fa aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen.

Misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.

0: Natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny nanolotra ny fanompom-pivavahana tamintsika tamin'ny tianio tia dia pastora Rajoarison Jean Richard, mpitondra fitandremana Imerimandroso, filovana Andranomanelatra.

fitomboina ho aminareo an-trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra zarantsika sy jesosy kristy tompontsika. Faly izay manandanteraka ny fanompom-pivavahana ao anatin'izao onjam-peo izao, de misaotra anao a manaraka izany fanompom-pivavahana izany zay tarihan'ny FJKM. Ianareo zay mahalala an'andriamanitra sady voantsono masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika, amen. Hidera sy ankalaza an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Salamo fa efatra amby zato ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby telopolo. Mianaran'i Jesosy, endre ny amaroany ny asanao Jehovah ô, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, enitry ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-mananaina na kely na lehibe, any no alehan'ny sambo sy ny trozona zay noforoninao ilaolao any. Ireo rehetrareo miandry ianao mba homenao hanina amin'ny fotoany, manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia araiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy ka moa dia ny mivovoka nanalana azy, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao ho mandrakizay ane ny voninahiny amin'ny asany, amen.

0: Andeha iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra tomponay io, de rainay sy ankalazanay ary omenay voninahitra ianao, lay Andriamanitra mpahary, mpamonjy ary manamasina anay. Mideranao zahay satria olona noforoninao hanambara ny fankalazana anao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotra anao zahay satria nosamborinao, karesinao. Misaotra anao zahay fa afaka miombona amin'izao fanompom-pivavahana fanomezana amboninahitra anao izao, ary afaka ifandray aminao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo tamin'ny herinandro lasa zay nidiavinay, natsapanay ny fitantananao sy ny fiarovanao, natsapanay ny fitarianao anay. Ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola ho avy rehetra, satria ny finoanay a de tsara antoka zay mino anao, zay matoky anao, zay mametraka ny fiainany eo ambany fitantananao. De mitarianay fanahy masono, aizanay manome voninahitra anao tokoa amin'izay rehetra ataonay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay. Amen. Rehavana malala ianoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika zay manamafy indrindra ny loha hevitra iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanahiny zay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, de zay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoana ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra zay mitandrina teny fahavononeny ka mitady aza ny fonony.

Alla tsy mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika. Desika ny tena eo potsiny azy fijalian'i Jesosy Kristy eky ny fahotantsika ary oka ny vavaka izay ataontsika anaraka izao vavaka izao. Ry Andriamanitra tomponay io, ry Jesosy Kristy mpanavitra anay, ry fanahy masina mitaridalana anay, nambaranao taminay teo ny sitraponao fa maharitry ny mahazanakao anay a ny fitoeran'ny fanahinao masina ty anatinay ary ny fanekenay a ho tariny. Indrisa nefa ry Andriamanitra io, matetika izay no tsy manaiky zany fitarihny fanahy masiny zany fa mandeharaka ny sitrapon'ny tenanay izay mahafinaritra anay ihany no tanterahanay. Tsy miaina midrika ny mahazanak'Andriamanitra izahay, fa fahafatesana sy fahaverezana no mendrika anay satria velona araka ny nofo izahay. Hoy ndreto ary izahay, ry Jesosy Kristy Tompo, miondrika eto anatrehanao, menatra sy mangay ay no niditra anay, mifonaminao zahay, mangataka famialan-keloka avy aminao zahay, mitalaho famindram-po zahay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony azy fijaliany zahay Tompo, ho afaka ny eloka ay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony azy fijaliany zahay ry Tompo, mba ho afa-pahotana, afao amin'ny fomba ratsinay, afao amin'ny fahazaran-dratsinay, aza vela ho tamana amin'izay lalan-dratsy faleanay zahay, fa tario lalana fanahy masino izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatrehanao dia ny lalam-pamonjena, izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay a ho amin'ny tena fiainana, tena fahavelomana eo anatrehanao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay a izany vavaka izany. Amena.

0: Ravana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mpamindra fo, andriamanitra fitiavana. Tsy mamela tsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa manadio antsika kosa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho anao izay mibebaka marina tokoa ary, dia raiso ampifaliana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Hoy Jesosy Tompo, izaho efa nandevina ny fahadisonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny fandevina ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa velany elokareo noho ny anarany, mandehanaka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy izay ho vaheloka.

0: panuta vao vela heloko dia sahy manambara ny finoana ampahabe maso andeha antsika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe
1: mihinan'andriamanitra ray tsy tompana ao lanitra sy ny tany aho ary mino jesosy kristy izanalahy tokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy maso nateraka manivilijiny ny zanana napaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana marika nalevo midina tany ny fiainatsika mitsanany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'andriamanitra raisoana avy amin'ny aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonany olona masina ny famelan-keloka fitsanjanana ny elana maty ary ny fiainana mandrakizay.

0: hivavaka isika. Andriamanitra, andriamanitra ianao, misaotra anao zay fa tonga ny fotoana azahoanay mamaky ny teninao. Ankehitriny Jesosy Kristy, manatona anao zahay ary vonina andre zany teninao izany, koa sokafiary ny fonay, aizanay mitahiry ny teninao, roka ny fananao masina hanazava izany teninao izany. Dia mitenena aminay anao Jehovah, vonina iaino zahay mpanomponao. Aoka ny fananao masina hitaridalina anay, azaonay mamantatra tany ny sitraponao. Aroka ny fananao masina anazava ny fonay, anazava ny sainay, mba hoentinay mankato ny teninao isan'andro isan'andro. Nony amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, lay teny tonga nofoka nonona taminay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Sokafy ny baibolinao ao amin'ny
1: Isaia toko fa efatra amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia toko fa efatra amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ankehitriny dia mianoa ry Jakoba mpanompoko sy Israely izay nofodiko. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany ambohoka, sady mamonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesosy rona izay nofodiko. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, arika amin'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiko ho amin'ny terakao, dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo eo anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray laza hoe an' Jehovah aho, ary ny anankiray kosa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa ndray anoratra amin'ny tanany hoe an' Jehovah, ary ny anarany hoe Israely, dia ho tononona amin'ny mpanajana. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Loka toko fa raika ambin'ny folo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Loka toko fa raika ambin'ny folo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy izao aminareo zantsara araka ny Loka toko fa raika ambin'ny folo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Loka toko fa raika ambin'ny folo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany.

فان فاي زمو امناريو زي راي راها انغتان زانني موفو وانمياسي فاتو ارانغتان يازاندانو نو هانمياسي منارانا وسولن يازاندانو ارانغتان يتودي نو انميهازي مانتوكا كواراينريو نانتيراتياس malalany mezavatsoany zanakareo tsy mainka va ny rainareo zay any an-danitra no anome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Ary farany a ny epistily ho an'ny filipianina toko voalohany a andininy fa fito amby roapolo ka atraminy andininy fa telopolo. Bokyny filipianina toko voalohany andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa telopolo. Fa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany fa hany ataoko aoko ny fitondrana tenanareo homendriky ny filazantsaran'i Kristy mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka hahitanareo na tsy tonga aho fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara miezaka hampandroso ny finoana sy ny filazantsara ka tsy azo ny fahavalo ampitahorony ianareo na inona na inona fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany nefa mariky ny famitenanareo kosa sady avy amin'andriamanitra fa ianareo efa nomena no ny any Kristy tsy ny hino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy dia manana izany ady zany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny teny hotiravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny isaia toko faefatra amby efapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy isaia toko faefatra amby efapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo fa ankehitriny dia miainory i jakôba mpanompoko sy ry israely izay novidiako izao nolazain'i jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-bohoka sady namonjy anao aza matahotra ary jakôba mpanompoko ary ianao ry jesorona izay novidiako fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta ao ary rika ho an'izay tany karakaina eny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho an'ny terakao dia aniry any amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo eny amin'ny anilan'ny rano mandeha ireny ny anankiray laza hoe any jehovah aho ny anankiray koa ankalaza ny anarany hoe jakôba ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe any jehovah ary ny anarana hoe israely dia ho tononiny ampanajana amen araka izany ry havana dia ny teny fampanantenana

fampiononana avy amin'ny Jehovah ho an'i Israely. Izany no antsika amin'ny tinana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary famaritana telo riavana no antsika tsoahana avy amin'izany. Ny famaritana voalohany izay hitantsika eto izao hoe: aza matahotra ianao, fa izao no namorona anao ary ny fidy anao ho Jehovah tamin'ny Israely. Aza matahotra ianao, fa izao no namorona anao ary ny fidy anao ho Jehovah tamin'ny Israely. Hitantsika izany ny andininy voalohany sy ny faharoa raha vientsika vakiana tozo manao hoe: fa ankehitriny dia mienory Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiko. Izao no lazainy Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-bohitra sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesorona izay nofidiko. Eto tsikaravana dia mahita fa i bokin'ny Isaia moa dia tokotokony tany amin'ny 57 taona talohan'i Jesosy Kristy no nanoratana azy. Ary tamin'izany Isaia mpaminany dia efa nampahafantatra sady ny zavatra iseho any aoriana any. Ao anatin'ny boky fitantarany dia nitapany voalohany izy miresaka ny amin'ny famalian'Andriamanitra, dia nanomezan'Andriamanitra sazy famaizana ho an'i Israely vokatry ny fiodonany sy ny fanompoan-tsampiny. Any amin'ny tapany faharoa kosa nefa dia miresaka izy ny fampiononana sy ny fampaherezana izay omena ho an'ireo Israely ireo, fa tsy ho avelan'Andriamanitra hoe ho kapohana dia avela amin'izao fotsiny, fa omeny fampaherezana ary omeny fampanantenana ihany koa. Dia ao anatin'izany ny fahatongavan'ny Mesia, ny fahatongavan'ny manomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Ka ity izay vakitsika ity dia ao anatin'izay le hoe telo fampanantenana izay. Zany hoe ny Israely efa babo, ny Israely efa resy zany no omena zao teny fampanantenana zao. Ka le teny fampanantenana dia izao hoe: aza matahotra ianao, aza matahotra ianao. Io teny io zany ovakiny zareo any mpahababona any io, efa nomena azy meloha, nampiomanina azy tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany. Nao izao ane ny namorona anao e, izao nefa namorona anao hatrany amboaka ozy sady namonjy anao. Eo ry havana dia azo ahitana taratra amin'izany zany zany hoe ny fifironan' Israely hatramin'ny voalohany mihitsy dia efa teo Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nahary sy nikarakara sy namorona an'io Israely io. Ary tsy vitan'izany ihany fa namonjy anao, nanala anao tao amin'ny tany Egipta. Zany zao azo jerevana ao anatin'ilay izy. Zany hoe efa namonjy anao aza matahotra anao, fa efa namonjy anao ary efa niasa teo aminao ary Israely, ary zany manana planinao anao hatrany am-bohitra dia efa fantatro ianao. Aza matahotra ozy izy fa mpanompoko ianao ry Jakoba. Jakoba mpanompoko. Le hoe Jesorona zao io dia rajerevanao ny baiboly dia anarana intsonan'ny Israely ihany izy io. Efa nofidiko ianao izy izy, ary io efa tenin'Andriamanitra, efa nofidiko ka tsy mba hariko. Aza matahotra, zany hoe eo anatrehan'le toejavatra izay mahavery fanantenana, mahaketraka, mampiraviravy tanana anao io ry Jerosalema, ry Israely, ry Jesorona, dia izao: aza matahotra ianao, efa nanavitra anao any aho e, efa namonjy anao efa nifidy anao ary mpanompoko ianao. Sarobidy mihitsy zany ny ahatsarovany Israely an'izany fifidianan'Andriamanitra azy zany, izany famolavolan'Andriamanitra azy zany, izany fanomponan'Andriamanitra zany, satria izany manisany ilazan'Andriamanitra aza matahotra fa tsy anary anao inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany. Tsy mbola miovy zany ryavana eo anatrehany toejavatra sarotra zay atrehanao. Tsy anary anao Andriamanitra, ary aza matahotra ianao, aza matahotra ianao. Indraindray tokoa manko eo anatrehan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny karama nefa tsy mitombo, na mety ny asa, mety miena ihany nefa ny vidim-piainana miakatra ihany, dia tena manomboka lasa mitaitaina. Matahotra isika, aza matahotra ianao ry havana. Fa efa nambaran'Andriamanitra any zany dia ho asehoako ndray, ary hitanareo sy ny tsy fitoviany manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Ary tena mila iainantsika ny finoana ka andehanantsika isan'andro isan'andro tsy amitahotra, satria marobe any ny tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly milaza aza matahotra. Tsarovy ny fifidianan'Andriamanitra anao, tsarovy fa Andriamanitra ny tomponao, mpanompon'Andriamanitra ianao. Te apahery anao mpianatra izay mety matahotra eo anatrehan'ny fanadinana ho avy, matahotra eo anatrehan'ny fitadiavana asa, matahotra asa mety hiatrika entretien sy ny toy izany, dia te hampahery anao.

fitiavana. Aza matahotra ho ny tompo, fa izao ny namorona anao. Andriamanitra ny ravana ny namorona anao, manana programma amin'ny fiainanao izy. De io zay anao hoe de ty fanadinany ity de izao, tsy io mihitsy akory ny ahasakana ny programman'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa tsy tokony hampatahotra anao zany. Fa aoreny ny finoana, aoreny ny fahatokiana, lay Andriamanitra zay mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinany, ary manampy anao izy amin'ny ady rehetra sy ny zavatra rehetra zay ataonao. Indraindray anefa mety mifanohatra amin'izay zavatra heverina ihany ny zavatra miseho hoe raha mombanay ve Andriamanitra ozy ry Gideona, de nahoana ny zoiny zao fahoriana rehetra zao zay? Ary indraindray tsika lasa misalasala satria hoe nahoana tokoa mo, de hoe Andriamanitra ve ny momba, Andriamanitra ve ny mpamonjy? Nefa jereo ny zava-misy iainanay amin'izao fotoana zao, fa latsaka lakaterenana izahay, latsaka lalina zahay, terenin'ny olona tsy andony trosa, terenin'ny olona tsy andony vola. Tena sahirana, tena sahirana. De eo anatrehan'ny toejavatra sarotra ravana nahatongavan'izao teniny Isaia mpaminany zao ho manina ho an'ny Israely, ho an'ny fotoatsarotra zay olalovany, de ho manina ho anao koa ry taranak'Israely vaovao. Eo anatrehan'ny fotoatsarotra lalovanao de teiteny aminao Andriamanitra amin'izao an'izy io, aza matahotra, aza matahotra, fa izao ny jehovahandriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy makaka zay tsy haiko fa matokiny tompo ry havana. Tena mety misy ny olana sarobahana, mety misy ny olana mahatapidalakalea, fa aza matahotra. Efa nanavotra anao sisy, jerevo ny lasa ny namonjeny anao, mpanompon'Andriamanitra ane ianao e. Asa mety mpiandry ianao, mety mety tsy fantatro zay andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Nahoana ianao no atahotra? Manompo ilay Andriamanitra velona sy Andriamanitra avo indrindra ianao, ny zana sy ny asan'ny tanany hadidiny ihany. Fantatsika izany. Eo anatrehan'ny aretina mety hiatrika fandidiana, matahotra isika, mpanompon'Andriamanitra ianao, averehny foana zany teny zany. Ity teny ity de tena teny fampaherezana. Ny mpanompoko zay efa nividiko tsy ariko, momba anao aho, aza matahotra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao, inona ny zavatra mampatahotra anao amin'izao fotoana izao? Te hitaona anao ary havana, raiso ampinoana izao teny izao, fa Andriamanitra miteny aminao hoe zany namorona anao hatrany amboaka, zany ny azonanao sy nahary anao toy izao. Aza matahotra, fa efa nanavotra anao a, mbola afaka ny anavotra anao a, ary afaka mbola hamonjy anao a. Ary zany ny teny fampanantenana sy fampaherezana menany Israely omena anao koa zany ankehitriny. De angataony fanahy masina mpitoetra zany finoany zany anatitsika, hananantsika ilay toky fa miaraka amin'Andriamanitra isika, ary tsy misy matohitra antsika. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe izay mangeta eta de andatsahako rano ary omeko ny fanahiko sady hitoerany fitahiako ho Jehovah tamin'ny Israely. Izay mangeta eta de andatsahako rano ary omeko ny fanahiko sady hitoerany fitahiako ho Jehovah tamin'ny Israely. Hitantsika izany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Raha verina vakina tozy manao hoe ary andatsaka rano amin'izay mangeta eta aho ary rika ho amin'izay tany karakaina, eny handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho amin'ny terakao, de aniry any amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo ilan'ny rano mandeha ireny. Eto ravina de hitantsika fa mitoyhatrany ny Andriamanitra amin'ny fampaherezana, ary anisan'ny fampaherezana lehibe zay omen'Andriamanitra ao an'ny Israely ny anomezana ny fanahiny, ny anomezana ny fanahiny. Zany tena zavatra ngezabe zany ho an'ny taranakao izy, omeko ho an'ny taranakao ny fanahiko. Fa izao ho an'izay mangetaeta ozy izy, zany ny ambarany io, handatsaka rano amin'izay mangeteta. Le fanahy masina zany de raisina tahaka ny rano ihany koa, satria manao sarany ohatra izy hoe raha misy olona mangetaeta ozy de andatsahako, handatsaka rano amin'izay mangetaeta rika mihitsy ho an'ny tany karakaina. Zany hoe tena rano be, rano mandeha tena avonto lay tany karakaina mihitsy. Zany hoe iny lay tany karakaina iny mantsy a tena le misokatra sokatra iny zany entina ilazany hoe misy etaety, misy antso, misy faniriana lalina rano ao anatiny iny. De eo anatrehan'izay dia omen'Andriamanitra ny fanahiny, hoalatsako izy ny fanahiko ho an'ny taranakao a, ho an'izay mangetaeta. Ary tsy hoe ahazo ny fanahiko fotsiny izy, fa rehefa mitoetra ao aminy ny fanahiko de hitoetra ao aminy koa zany ny fitahiako izy, hitoetra ao aminy koa zany ny fitahiako. Ary tena avokatra izy tahaka andreny azo malahelo. Zany azo malahelo zany a azo lehibe zany a, de misy ravina milatsaka
misy ravina ohatrany milatsaka ohatrany hoe malahelo ny pôzila izy, raha mbola tsy nahita lotsa antsika de mety sarotra antsika nyheritra hatran'le izy a, fa azo midoroboka be milatsaka be zay ny taoan'izy io, de ohatrany hoe malahelo nefa tena azo midoroboka be eo amoron'ny rano, zany hoe tena aniry isandraka eo amoron'ny rano velona amin'ny fotoana zay handraisanareo ny fanahiko. Ny condition de zao nefany hoan'izay mangetaeta, hoan'izay mangetaeta izy no andatsahako an'io, hoan'izay mila, hoan'izay maniry. De io ravana de tsisy hafa fa atsiarovana le tenin' Jesosy Kristy io any amin'ny Lioka toko faraiky ambiny folo a, de nilaza izy manao hoe mangatao izy de omeny anareo, mitadiava de ahita anareo, dondomy de ovaninareo, zay rehetra mangataka ozy ny mahazo, ary zay mitady no ahita, ary zay mandondona no voana. Ka iza moa aminareo izy no angatahany zanany mofo no anome azy vato, ary angatahany azandrano no anome azy menarana hosolony azandrano, ary angatahany atody ny anome azy maimboka. Koa raha ianareo na de ratsy aza mahalala hanome zavatsoany zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanomeny fanahy masiny hoan'izay mangataka aminy, hoan'izay mangataka aminy. Zany hoe hoan'izay mangataka de tena omen'Andriamanitra ny fanahiny, omen'Andriamanitra le rano velona, omen'Andriamanitra le rika zay hamoto lay tany karakaina, ka tonga io tany karakaina io fitahina be isy azo malahelo midoroboka eo amoron'izany rano zany. Zay le fitahiny zay. Inona ry havana ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? De toy izany any ry havana, sambatra ny nona sy mangetahitany fahamarinana fa izy no fikisana ianao. Inona ny tena mampangetahetanao raha manantona an'Andriamanitra ianao? Inona ny tena mampangetahetanao? Rano ve saloa rano? Zavatra samihafa manko zany a. Ny rano de zavatra hoe mety afaka azonao ray vera na ray kopy na ray sio na ray bidon, fa rehefa avy eo iny de lany. Fa raha loha rano no azonao de tena tsy angetaheta intsony anao satria anana n'iny loha rano iny mandrakariva ianao. Ary zany natonga an' Jesosy any amin'ny Jaona toko faefanitra fa toko fahenina rehefa niresaka tamin'ny mpianana izy, tozy manao hoe nareo aloha izy miazakazaka mitady ahetsyareo hoe mofo nitadiavinareo io, mofo ohatran'le nataoko tari atendrombohatra tari tamin'le mofo be dia be iny, mofo hitadiavinareo sisy zany efa ny mofonaina zay nidina avy any an-danitra ozy, zany tokony hotadiavinareo. Eto ary havana de te taona antsika Jesosy mihitsy angatahana, ny fanahy masina mihitsy angatahana, fa ndraindray diso fangataka sika, lasa mangataka zavatra ananofontsika, mangetaheta ianao fa etahetana zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty fotsiny. Fa raha tena tianao no afaka etaheta ka tsy ho mangetaheta mandrakizay, Jesosy mihitsy ny fanahiny mihitsy angatahana, fa omeny, omeny mangatao izy de omeny ianareo. Angatao mihitsy ny fanahy masina hiasa mikely ao anatinao, hamoto anao, hitarika anao. Indraindray manko tsika mitady fitiavana, mitady fiadanana, mitady le fahasambarana eto amin'ity zao tontolo zao ity, de zany no angatahantsika. Fa aiza moa ravana ny misy an'izany? Vakio anie ny vokatry ny fanahiny amin'ny Galatana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo hoe fitiavana ozy, fiadanana, zany anie ny vokatry ny fanahy. Zany hoe raha tena manana ny fanahin'Andriamanitra ianao de manana an'izany rehetrarehetra zany ianao, ny fanahy masina angatahana ry havana. Androana de te hitarika atsika amin'izany, fa ndraindray manko tsika rehefa mandeha mivavaka de tonga de le olana sy le problema mamaky atsika, Jesosy mihitsy tadiavina fa Jesosy no anjara soa zay mahafa-po tokoa, soa tsy manam-paharoa. Ay Jesosy ampyizay, zany ny mitaony tonoka tinikirantsika, mitady fanafana ny olona amin'izao fotoana izao, mitodotodo ety sero zay toeran'ny fanahy masina ny toeran'ny fanafahany, lay fanahin'Andriamanitra ry havana omeny anao io, ataony votony io anao raha tena mangataka an'io, de ho hitanao zany tena fanafahanao amin'Andriamanitra izany raha le fanahin'Andriamanitra no mitoetra sy monina ao anatinao. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zao, inona ny mampangetahetanao ary? Sao de mangetaheta zavatra ny tany e? Azo atao zany fa mahantra raha samy mahantra indrindra isika raha ny zavatra eto amin'izao tontolo izao ihany no natena antsika an'Andriamanitra. Ny etaheta tsara indrindra de ny entahetan'ny fahamarinana, ny etahetan'i Jesosy Kristy, ny etahetan'ny fanahy masina, angatao fa omeny anao zany. Mitondra anao angatao fa omeny anao zany. Ny famarinana farany izay hitantsika koa nefa ny teza hoe an' Jehovah ao, izany no olazain'ny olona sy ho soratany amin'ny tanany
rehefa avy mandray ny fanahiko izy ho jehova any jehova aho izany no holazain'ny olona sy ho soratany amin'ny tanany rehefa avy mandray ny fanahiko izy ho jehova hitantsika amin'ny andinin'ny fahadimy zany raha verina vakina tozy manao hoe ny anankiray laza hoe any jehova aho ary ny anankiray koa hankalaza ny anarana hoe jakôba ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe any jehova ary ny anarana hoe israely dia ho tononina ampanajana eto raha vantsika dia mahita hoe inona ny vokatr' ilay fandraisan'ny olona ilay fanahy masina dia eo ambony hoe fanambarany toa ilay fitahina zany la fitahina be deaibe zany hoe tsy tonga de la fitahina aloha fa la fanahy masina aloha zany no angatahana de tonga ho azy koa la fitahina zay zany le tinitenena fa akoatran'izay a de izao lasa isy fanoloratena angezabe ao anatin'ny olona zany no dikany hoe any jehova io any jehova fanoloratena io fanoloratena io vokatry ny fony la olona zany a de ilaza izy hijovavolombelona izy hoe any jehova satria le fanahy masina ao anatin'ny olona manko ny manosika azy amantatra ny identitehany ny maha izy azy hoe aniza izy ianao ty an'andriamanitra zay zany lasa zavatra tsapany de ary tena horeharehany io a holazainy io ny anankiray izy tena hoe any jehova ny anankiray indray hosoratany amin'ny tanany tatoazy any zany hosoratany amin'ny tanany zany ho ataony tatoazy mihitsy zany hoe any jehova any jehova zany hoe tena ho asehoan'ny olona mihitsy zany ny vokatry ny fananan'ny olona ny fanahy masina zany le fidina ny fanahy masina ao anatin'la tany karakaina sy ilay mangetaheta teo zany de atonga azy a hanolo tena hanolotra ny tenany ho an' jehova any jehova fanolorateny zany inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany ry zanak'andriamanitra anizy anao anizy anao mila mamaly an'izany fanontaniany zany tsika ary ny fanahy masina de raha mitoetra sy manjavona atsika de mitarika atsika izy a hamantatra zany a ana tsy tompony tena koa fa an'andriamanitra an'andriamanitra aniza ny taletanao ny taletanao io any ariavany ny fahaizanao ny andronao ny arena sy ny vola ompelatananao azonao atao mihitsy an'andriamanitra ireo any jehova tsy mitondra nainanindritra teto ianao ary tsy mitondra nainaivoaka eto koa iala eto fa zatritra zay omena anao dia ampindramin'andriamanitra anao azy avokoa ny zavatra rehetrarehetra de afaka manolo tena ho an'andriamanitra tsara mihitsy ko hoe an'andriamanitra ny taletako manomboka zao de an'andriamanitra ny androko rehetra ny androko sisa de an'andriamanitra an'andriamanitra ny fotoanako an'andriamanitra n'zao an'andriamanitra izay le fanora tena izay a ny olona itoeran'ny fanahy masina de manao an'izay an'andriamanitra ny saiko ny fonao efa tena an' jehova ve ny fonao efa an' jesosy ve ny fonao ndraindray manko ny fotsika io mbola itoera karatsiana sy fahalotoana samihafa ao mihitsy moa zany no mivoaka daolo zany rehetrarehetra zany fa izao atolory ihany fonao izy izy atolory ihany fonao azonao atolotra ho an' jehova mihitsy ny fonao de amn'izay fotoana izay izy ny anadio lay fonao a izay maloto a izay itoeran'ny fankahalana sy ny fahatezerina samihafa an' jehova io foko io ka raha an' jehova io ravina tsy manana toerinao anatin'io mihitsy ny fankahalana fa tsy maintsy hoe sorony ao zany an' jehova ny foko an' jehova ny saiko azonao atao koa zany ka rehefa an' jehova le saina de mazava ho azy fa misy zavatra tsy tokony ho meditena na hoeritreretina na ho visavisaina ntsona ao anatin'io saina io satria an' jehova le izy any jehova le izy de ohatran'le olona anakiray hoe tezitra mivadina izy de efa tsy tompony tena ntsony ny kristianna fa efa an'andriamanitra ny tenany de ny tananao ve inozy izy de andehananao ikapoka nyvadinao any jehova zany ny tananao de jehova zany de andeha ikapoka andeha ikasy tanana ny vadinao ve tsia ny fanahyntsika indrindraindrindra ry avana aniza ny fanahyntsika fa tena miady an'io fanahyntsika io anie ny tontolo roa samihafa e de no maizina sy ny mazava efa afaka iteny ve anao hoe any jehova ny fanahiko sa mbola eny ampilatanany satana ka raha satana ny tomponao de eny ampilatanana ny fanahinao tadio zay fa tsisy an'izany hoe ahoana moa ny afantarako n'izany zay tomponao ny tompo ny fanahinao ka raha mbola manompo trompy ianao na manompo zavatrafa ianao na manompo sampy ianao de volany zany ny mpiaro anao anazy zany ny fanahinao aza miandry rehefa eo ampavahoana ny fahafatesana avana vao hoe atolotra anao ny fanahiko andriamanitra
aza eo ambavaona fafatesana voanolotra ny fanahaditra ho an'Andriamanitra fa izao te fambara ao sady hoe any Jehovah ny fanahiko, any Jehovah ny zatra, izy ny tompoko, izy ny vavahako. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany de izany hoe aniza ny tenanao, aniza ianao mitondanao ary havana anao tahaka reto olona zay ambarany isay ampaminany hoe fitosan'Andriamanitra ny fanahiny, ilazo ireo hoe an'Andriamanitra. Afaka itena izany koa tsika, an'Andriamanitra daholo zay rehetra nanako reo rehetrareetrareo nataony bila niny nan'Andriamanitra nidika zany raha misy ilavan'Andriamanitra andreo de mandery eo, mandery eo, ary priorité Andriamanitra satria izy ny tompony. Zany re nidika an'ilay izy, izy ny tompony de priorité amin'izany izy, fa tsy ataonao tompony mangatakatiny izy. An'Andriamanitra isika ryavana angatao mihitsy nyfanaymasina mpitoetra zany famarinana zany anatitsika atonga antsika nolo tena ho azy isan'andro. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo de izao a, voalohany hitantsika teo hoe aza matahotra ianao fa izao ny namorona anao ary ny fidy anao ho Jehovah tamin'ny Israely, ianao kory havana sarobidy ny fifitianan'Andriamanitra anao hatrany am-bohaka de efa fantany ianao izy ny mitantana ny fiainanao amin'ny tanakavazan'ny fahamarinany. Mety mandeha ny miakatra sy midina, mety ao anatin'ny fotoatsarotra ianao zao, fa tsy midiky zany eo nandahoanao Andriamanitra, fa mbola ao aminao izy, mbola miaraka aminao izy, aza matahotra fa momba anao izy ary amokanao ho mpandresy izy, satria zay miaraka aminy de manoatra noho ny mpandresy. Ny faharoa hitantsika teo hoe izay mangetaheta de andatsahako rano ary omeko ny fanahiko sady itoeran'ny fitahiko Jehovah tamin'ny Israely. Mba ataovy, mba ataovy zava-dehibe ny ananantsika etaeta, mba irio, mba irio ny ananan'i Jesosy, tsy hoe anana trano, ny hanana ny Jesosy zany no atao faniriana lehibe indrindra ao anatinao. Fa omena, omena zay mangetaheta ny fanahiny de le fanahin'i Jesosy Kristy hitoetra. Ary rehefa tonga io de tonga ho azy koa ny zavatra rehetrarehetra rehefa avy eo e, le fitahiana tadiavina ho avy ihany koa rehefa tonga ao ny fanahy, fa io aloha tadiavina voalohany ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany hanampo anareo zany rehetra zany. Ny farany, any Jehovah ao izany no lazain'ny olona sy ho soratany amin'ny tanany rehefa avy mandray ny fanahiko izy ho Jehovah. Fa norateny ory havana andeha atolontsika ho an'Andriamanitra ny fiainantsika ray manontolo, andeha tena ambaratsika amin'ny vavantsika hoe tompo anao a, anao ao tompo, reko ny teninao. Zany ny ambaran'ny tononkira mpanakanto, de ho mafisintsika izany. Amen.

0: Avaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra, ianao misaotra anao zay, midera anao zay, mankalaza anao zay, fa mitarika anay tokoa ny fanahinao masina, mitarika anay ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, mitarika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona, mitarika anay ihany koa ho amin'ny lalana tsara de ny lalan'ny famonjena. Misaotra Tompo fa faly zay, tsy diso lalana zay raha manaraka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahana kristianina misy mpitarika dia ny fanahy masina. Mitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra, mitaridalana anay ho amin'ny mety, ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa manoko lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao, ary ianao Jesosy Kristy, ianao no ametrahanay ny fiainanay. Da eo ny fiangonanao zay najoronao itory ny filazantsara, da eo ny mpanomponao tsirairay avy izay nantsoanao itory ny filazantsara, dia tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay zay, fa iaino ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hitanay fahombiazana amin'izay rehetra atao. Fa raha tsy mahita fahombiazana zay amin'ny asa rehetra zay atao a, dia miverina aminao iaino anao zay Jesosy Kristy ankato ny sitraponao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao zay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny mpitory filazantsara rehetra, ny fiainan'ny mpiara-miazakazaka ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Andriamanitro, ianao anieno anoro lalina anay, hitaridalina anay mba hahitanay fahombiazana tokoa amin'ny fitoriana ny teninao. I Jesosy Kristy Tompo, apetraka ifeno eo ampilatananao ny fiainanay, ary zay rehetra mahasoanay dia tanterao, da eo ny firenenay, da io fiarahamonina misy anay. Ianao Jesosy Kristy Tompo no anafery anay mba azahoanay mitory ny filazantsara amin'ireny olona mangetaheta ireny. Izany no vavakay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianao Jesosy Kristy, ho masina ny anaranao, ho tonga rehefa anjakanao

0: Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana, izay mitondra an'i Jesosy Tompontsika, mpiandriondry lehibe, hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fenekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'i Jesosy sy ny Zanaka.

0: Fandaharana kaline kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaline kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Salama tompoko.
4: Salama to.
3: Miaraba ny mpiaino rehetra any an-tokantrano izahay. Miaraba ny ankizy kely rehetra ihany koa amin'ity anio ity. Iza no endry tsara tany am-pianarana?
4: Endry daholo.
3: Endry daholo ny ankizy tsara izany a. Tsy nalady ihany tsika ny endry e. Isaky ny tsika ny mila endry? Isan'andro. Isan'andro. Sasany manko rehefa lahady ihany vao manao croisé les bras. Endry tsara fa andeha ho any am-piangonana. Any am-pianarana koa tsika mila endry tsara, manaja-pampianatra, mianatra tsara. Dia misaotra ny teknisianina Daniel Gabin izay mikirakira ny lafin'ny teknika ho fampitana ny fandarana kaliny ankizy. Izy no miantso ny filohan'ny sekoly alahady, ny pastora, ny sekoly ho an'izay vahiny eto amin'ny fandaharana. Dia androany isika hiaraka amin'ny sekoly Foibe fanabeazana ny jambo. Dia miaraka amintsika eto androany ny ankizy avy amin'ny fofadja. Salama tompoko.

0: vajskova večanja i nama na zemito kaj pasala. Mianatra ny fahafantarana ya?
1: Ye, ao amin'ny mianatra.
0: Firiema le a?
1: Amin'ny klasy spesialy.
0: Inona ke izany klasy spesialy izany le a?
1: Ny klasy spesialy a dia ireo olona efa nianatra, efa nahita tany amin'ny fiarahamonina, efa nianatra tany amin'ny sekoly mahiratra, dia ny lasa tsy nahita indray dia mianatra amin'ny manoratra braille ao sy mianatra amin'ny famakiteny braille.
0: Ya. Araka izany tsika izany efa tany anatin'ny fiarahamonina mahita no misy an'le a. No ale a firenena no nanana olana tany
1: eo amin'ny
0: 2024 nanahoana ny ainana an'izay fiovana izay le a?
1: Nanano sarotra ihany aloha fa rehefa ela dia sarotra ihany.

tsy mihinao antsika zany, zay mihinantsika rehetra re, zay mihinanay zao mpianatsy ny fofatsy ao.

izay entsika teo a dia ny fampianarana isika izao ko satria ny ankizy avy ao amin'ny folobe fanabiazana ny jamba no vahintsika androany a andeha isika mianatra mahakasika ny fifandraisana na fiarahamonina miaraka amin'ny ankizy a manana fahasembanana dia ny tenin'andriamanitra izay tondrana izao fampianarana androany izao dia ao amin'ny Levitikosy toko fahefatra amin'ny folo manontolo a no vakitsika rakizy anzay manana testamenta taloha Levitikosy a toko fahasivy amin'ny folo ny andininy fahefatra amin'ny folo Levitikosy toko fahasivy amin'ny folo ny andininy fahefatra amin'ny folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra matafitoana eo anolohan'ny jamba fa matahoran'andriamanitra ao izao no Jehovah amen fampianarana androany a dia ny hoe tiavo sy ajao ny olona rehetra salama rankizy malala androany sika iresaka momba ny fomba hitondrana ny hafa na ny fifandraisana eo amin'ny olona manana fahasamihafana amintsika na manana fahasembanana ko satria sekoly fofajany vahiny androany dia izay no anton'ny lohahevitra misy ankizy sasany a tsy mitovy amintsika misy ny ankizy jamba misy ny tsy mahare tsara misy ny sasany misy tasitasy ny tareny a misy klema izy na amin'ny tanana na amin'ny tongotra indraindray dia rehefa hitantsika izy any anaty fiarahamonina na any an-dakilasy dia misy nome manadala azy isika na manambany azy manome anara-petaka na manome surnom amin'ny alalan'ny fahasembanana mahazo azy zany ange mahazo reny ankizy ireny e indraindray isika dia alaim-panahy manao izay matafitoana ireny ankizy ireny fa mety ve izany eo anatrehan'andriamanitra tsy mety izany eo anatrehan'andriamanitra andeha ho vakintsika amin'ny jaona toko fahatelo amin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny telopolo jaona toko fahatelo amin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny telopolo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa amen isika dia nomen'andriamanitra didy nomen'i Jesosy didy isika hifankati isika rehetra dia dikan'izany a dia ho tia ny olona rehetra tsy manavakavaka dia toizantsika ihany famakina ny ten'andriamanitra ahitantsika hoe manahoana izany eo anatrehan'andriamanitra izany fahasamihafana izany a Titosy toko fahatelo ny andinin'ny faharoa Titosy toko fahatelo ny andinin'ny faharoa vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiteny ratsy olona tsy ho mpila ady fa ho mpandefitra maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra amen araka izany teny izany a dia aneho halemem-panahy sika amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka rankizy malala izay miaino ny tokantrano ny olona rehetra dia zava-boarin'andriamanitra no ariny avokoa sika rehetra midika izany a fa tian'andriamanitra daholo ny olona na inona toetrany na inona klemany ny ankizy jamba ohatra dia tsy mahita ny masony fa afaka mianatra afaka mihira afaka mivavaka manao asa tanana raharaha andavanandro araka ny rentsika tamin'ny fandahana androany tovilanja aminao ireo mason'andriamanitra izy ireny rehefa maneso na manambany olona isika dia mahampalahelo an'andriamanitra izany mahampalahelo ny hafa ihany koa tsy faly andriamanitra rehefa izany no ataontsika fa rehefa tisy manampy azy kosa isika faly andriamanitra mampisofa zanak'andriamanitra isika faly ny ray aman-dreny andeha atao hoe misy ankizy jamba anankiray tonga eto nyfandarana na tonga ao amin'ny sekoly misy anao ahoana ny tokony ataontsika mandray azy ampitiavana tsy miome na manondrotondro azy manampy azy andeha na hipetraka raisina ny tanany miara-milalao aminy miresaka aminy izany no ataony ankizy endry a sy tian'i Jesosy ho antsika rakizy malala izay miaina any an-trano manomboka an'io a
Raha mahita olona tsy mitovy aminao, dia aza maneso. Raha misy sahirana, dia ampio. Raha misy manaratsy olona manana fahasembanana, aza manaraka izany fanao ratsy izany. Tsarovy fa Jesosy dia tiany olona rehetra, ary izy dia tia mpianatra antsika hitian'ny olona ihany koa tahaka azy. Ny vavaka isika amarana izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra fa tianay rehetra ianao. Ampio aho tsy hanesona anambany hafa fa ety sy hanampy azy. Ampio aho zaza endry sy tsara fanahy amin'ny olona rehetra. Tiako ny anahaka anao amin'ny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao ary ny hafatra tadidinika izy a, tian'i Jesosy ny olona rehetra ka tsy afosy atsao ihany koa ireo ankizy a, manana fahasembanana ireo. Maro izy ireo eto Tsirabe, maro ihany koa ny eny amoron-dalana izay hitantsika eny. Fa ny tena zava-dehibe a, dia ny fiangonana loterana manana izany fohibe fanabeazana ny jamba izany a. Fiangonana loterana ihany no manana izany fohibe izany raha eto Madagasikara. Koa raha manana fanampiana isika, aza misalasala manantona ny fitoerana misy ny ankizy jamba, ny ankizy marenina ary ny zazakamboty. Misaotra anao ny an'ny fampianarana androany a, fampianarana fampizarana teto a, dia ny fahaizantsika ankizy a mandray a, ny ankizy manana fahasamihafana amintsika, tsy haneso fa ho tia azy ireo. Izay ny tena mahazaza endry antsika. Mankasitraka ny an'ny fampianarana dia aza miala ny fandaharantsika.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:36. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Eo mandroso fa tsy midi hoe.
1: Ehe, manahoana ianao ato izany?
0: Ehe, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
1: Izany a, ary hitako any ianao tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity omeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikampanafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
0: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
1: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsapondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano tonga dia mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatiny iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao, manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
2: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho antsika eto Tsirabe: ny alatsinainy 8 ambin'ny folo, ny talata 9 ambin'ny folo, ary ny alarobia 20 ny volana mey 26 sy 8 avizao.
3: Toerana ao amin'ny spam hampitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'ny olona.
0: Ka raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
1: Ay ve, numéro telefona 034 64 696 89.
0: Andraso mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 64 696 89. Zay a.
1: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detoksy masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
4: Detoksy masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
5: Eny ary ny tompoko lasy tompoko vavy a, araka izay tsy la mpanatarana voalohrenesintsika teo izay a, dia ny fandarana detoksy masinina mahery no mivahiny atao tokantranontsika amin'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra manaraka ny onjam-peo ary miarabanisy madamo mahery ihany koa tonga soa atao anatin'izao fandarana manokana izao.
6: Dia miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino izao fandarana izao.
5: Miavaka kely ny fandaratsika ho anyty androny androanty satria dia misy ny vahiny manokana izay nasaina ihany koa nanao izany detoksy masinina izany ary voalohany sy sambany teo amin'ny fiainany ary natsapany a, ny atao hoe fahasalamana azo avy amin'ny fampiasana ny detoksy masinina. Ho avy eo izy rehefa avy eo a, fa dia andao aloha hiresaka amin'ny madamo mahery sy madamo mahery, inona tokoa moa no atao hoe detoksy masinina?
6: Ny detoksy masinina moa izany dia aparay manetika izy io a, izay a manala ny loto rehetra ao anaty vatantsika, hatrany anaty cerveau a, fo ny atiny, vavony a, hatrany anaty sinay be tsindray kely, hatrany anaty lalandrahany. Izany hoe ny vatantsika rehetra mihitsy izany no diovina amin'ny mahadetoksy anazy. Esoriny raha mety misy menaka, siramamy, faikampanafody, sira, produit simika, setroka isan-karazany a, izay manetsitsetsina ao anaty vatantsika iray manontolo ao. De fomba fanaovana anazy io moa izany a, dia atao anaty koveta misy rano madio be ny tongotra anankiroa, de misy ceinture eo amin'ny valantsika eo a, misy ventouse eo amin'ny tanantsika eo a, de mivoaka tsikelikely ary masokobotsika any faladi any a, izay zavatra rehetra manetsitsentsina ny vatantsika. Ka io rano madio be io a, de tena maloto a rehefa ivoan'izay a zavatra rehetra manetsitsentsina ao anaty vatantsika izay. Ankoatr'izay a, ny raha mandrimandry sy madididy tsy mikoriana tsara, koriana tsara, stable ihany koa ny tension rehefa manao an'io detoksy masinina io a, ary voaro amin'ny fahatapahan'ny lalandra isika izay manao izany a detoksy masinina izany. Manaraka izany a, isika izay diabetika, misy goty, misy romatisma, mankotsongotsika ireny ny vatana iray manontolo a, marary an-dolava, marary lamosina, misy alerzia, amin'ny ankapobeny izany a, dia ny vatantsika iray manontolo mihitsy no tretena rehefa manao io detoksy masinina io. Na dia ohatra aza hoe marary an-dolava ny resanao eo a, ny tombontsoa azo a, tonga dia ny vatanao rehetra mihitsy a no tonga dia tretena rehefa manao izay a detoksy masinina izay.
5: Madame Mahery, anisany mampametra-panontaniana ny rehetra rahalaheno izay fanazavana izay ny hoe tsy mampatahotra ve ny manao an'izany detoksy masinina izany a, tsy misy fiatraikany ihany koa ve amin'ny mety toe-batan'olona tsirairay?
6: Ya, Ny makasika ny detox masinina aloha voalohany dia tsy mampatahotra izy ilay izy ange tsy tsindrony fa mipetraka fotsiny ianao dia ny tongotra ny atao anaty koveta dia izay ihany fa tsisy zavatra hoe mampatahotra na hoe voatsindrona na hoe marary akory aminao ary manarak'izay tsisy zavatra mampatahotra ihany koa hoe isy fiatraikany ratsy ao amin'ny vatanao ny fanaovana detox masinina fa tombontsoa be dia be no azonao amin'izany fanaovana detox masinina izany.
5: Enarezy, melohan'ny fiandraisantsika ny vahiny manaraka izay hiresadresaka tao anatin'izao fandarana manokana izao dia andao hanoha omeo anay ny fandaram-potoana izay ahitana ny detox masinina eto Antsirabe.
6: Ho antsika eto Antsirabe dia ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo volana mey ny talata fahasivy ambin'ny folo volana mey ary ny alarobia faharoapolo volana mey ho avy izao ao amin'ny spam eo ampitan'ny katedrala no andraisako antsika rehetra eto Antsirabe izay ianao detox masinina.
5: Fa ono a madame Mahery, afaka manao izay detox masinina izay avokoa ve ny olona rehetra izay atao hoe manana tsy fahasalamana?
6: Afaka manao detox masinina ny olona rehetra amin'ny akapobeny fa kosa mba manomboka eo amin'ny efatra ambin'ny folo taona ny miakatra no tsara manao izay detox masinina izay ary ny vehivavy bevoka no tsy mahazo a manao anio a detox masinina io fa na efa zato taona mahery aza ka mbola matanjaka mbola misakafo tsara mbola afaka atao izany a detox masinina izany.
5: Enare, misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra lavitra izay mety tsy voatonona ao anatin'ny ireo fandaram-potoana ireo na ihany koa hoe misy ny mbola ody lavitra ka anao ny rendez-vous alohaloha na ihany koa ila fanazavana fanampony madame Mahery a misy ve ny laharana antso izay afahana mifampizara ho an'ny mpianoantsika?
6: Ity ny lahara telefona izay afahanareo miantsoara mila fanazavana fanampony nareo a na koa aka rendez-vous dia ny 034 74 696 89, 034 74 696 89. Ino afahanareo miantsoa na aka rendez-vous nareo a na mila fanazavana fanampony tompo?
5: Iny ary araka ny efa nambara dia efa miatrana tanteraka eto amin'ny onjapeo ny vahintsika manaraka izay nahita tombontsoa ny vokatsoa tamin'ny fampiasana ny detox masinina izay madame Ersoa miarabanao tompoko a tonga soa eto amin'ny onjapeo indraky
7: faly niditra eto amin'ny fandarana aminareo azy tompoko dia hitantara kely ny mombamomba ny areto.
5: Enazy, melohan'izay a andeha lo ho fantaritsika hoe melohany nanaovanao an'izay detox masinina izay a inona no aretina mitaiza, inona ihany koa ny zavatra tsapa teo amin'ny vatana?
7: Za zany tompoko a 2017 zao efa nanomboka tamin'ny 4-10 taona zany nefa déclaré diabetika, zany hoe vao nijanona miasa kely foana zany a, tsy nandeha tongotra intsony mandeha miasa fa mipetraka ao an-trano vao tsy mandehandeha zany a, tsy mampiasa vatana, dia tonga ny aretina diabety. Dia tamin'ny voalohany zany a tany amin'ny dokotera zany satria fatapatatro fa hoe ny pipi lava, nona lava, mangetaheta lava, dia nakany amin'ny dokotera fa tongatonga saina amin'izany fisehoan'ny tebatako a, dia tany nafantarana fa misy diabety a. De hatramin'ny 2018 mandrapatonga ny ty 2026 de mihinam-panafody ohatra ny fihinanako sakafo, fihinanako vary maraina, atoandro, hariva, fihinanako fanafody ny diabety. Tamin'ny heritaona indray koa za de ohatra ny hafahafa ihany ny vatako fa za aloha zany 20 kilao. De tany amin'ny dokotera de nampanoviny analizy, reto avy ny ataonao analizy: kolesterol, triglyceride, menaka isan-karazany rehetrarehetra, urisemi nyeny. Dia tonga za zany tamin'ny heritaona dia misy an'ireo aretinareo be da be zany menaka amin'nyrahako: kolesterol, triglyceride, urisemi, ny goty zany. Dia efa nanomboka mihinam-panafody fa le diabety aloha zany a tena hoaniko tanteraka mihitsy io, dia efa stable izy zao 2026 zao. Fa ny menaka zany a tena faran'izay tahany ambony tena mahafaty, nampitahorin'ny dokotera mitsabo aho tandremo fa mahafaty ene menaka amin'ny rahanao io. D dia nina panafody a fa ny regime dia tsy tena tsy manao regime zany a nynomby any tsy mihinana fa nynakisoa za mihinana ny dibera mihinana ny fromage a mihinana ny regime zany na resaka siramamy zany za tsy misotro kafe fa ny zavatra rehetrarehetra tokony siramamy zao zao fotoana ny zavoka de fenoko siramamy ny zavoka fa zary de efa mbola veriko eo tiany hoe mihinam-panafody a de ny menaka zany a indraindray a mihinana an'le fanafody indraindray a tsy mihinana fa ny vidin'ireo fanafody ireo koa aloha de tsy anjazy tena faran'izay anisan'ny fanafody lafo indrindra zany fanafody menaka zany nefany a mihinana ny rehetrarehetra de hoaniko any ny fanafody de naheno tamin'ny fandaharana zany a tamin'ny radio de eniko ty resaka detoksa ty tsy ny salasala zany de ozy hoe anao an'io a na ohatrinona na ohatrinona de nampanatsotsoko zany ny antso tamin'ny telefona hoe ahoana nyfandehanyity detoksa ty fa za tsy afaka le laka misy nareo aty ambatondra zaka de ozy izy hoe tsy maninona raha mandeha any an-trano aho ohatsy izy de eny ara-tongava ho a de talata zany a alohan'le laka misy teo a tonga tany an-tranoko ny detox de naseny namana rano a de rano tao amin'ny paopy robine anay zany le rano de nafanaiko tamin'ny charbon vetivetika kely namanaky rano rano amin'ny efatra litre eo izy izy ny ilaina tonga izy de efa vonona ny rano de petrao izy izay zany petraka de nasiko koveta hoe atao amin'ny tongotra tsy mila nino izy izy fa aty efa misy de napetraka ny ceinture de napetraka ny ventouse de nasiny n'le rano mafana nandrahoko zany tao de ty ozy izy misy sira atao anatiny ka sira atao aminareo ve ny ampiasaina sa ty sira ty amiko ty aa sira zetinao a de nasiny sira le rano de natao amin'izay le izy rano madio fotsifotsy be nampankotrahako tamin'ny pompy zany no nataotao anaty koveta de voaroa minitra angambany na telo minitra satria misy famantaranandro ry amin'ny rindriko de tonga de miova loko le rano de nandehanandeha ihany ny lera atsasakadiny ozy izy le madama responsable ny detox de nandehanandeha de nanomboka mandry le menaka aloha zany tena menaka reny menaka amin'ntsikafona ireny hitako tao anatin'la koveta misy an'le rano de asana mimangatsika le rano angamba de mivaingana ohatran'ireny menaka dilily kokoa mivaingany ireny ohatran'ireny mahandro tongotrombo hoe mangatsika reny mivaingana ohatran'ireny ohatran'ireny mahandro loka mandry ireny ny menaka mibetsaka mibetsaka farany de tena atsasakadiny saika namenika an'le rano le menaka mivoaka tampoko ohatran'ireny tavikena mandry ireny zay tompoko naresy lahatra anazy zany hoe raha misy olona fantatro koa zany a de mba ozy ka hoe misy an'ireo aretinareo za tsy miteny hoe tsy hohanina ny fanafody fa hitany masoko io ary mino a tena mino a resy lahatra fa menaka va mivatako mivoaka io a fa tsy mba osokosoka zany fa ny olona mankony de miteny hoe aa efa misy prépare ny menaka nasana atao anaty tongotra io za de eto amin'nylaza fa tena menaka va mivatako le menaka hitako tao
5: madame arsoa zay anisan'ny mijoro vavolombelona tamin'ny fampiasana voalohany teo amin'ny fiainany ny detox masinina izay nyresaka sy ny tantara izay apahany tamintsika teo izay madame arsoa manahoana ny toe-pahasalamanao taorinany nanaovanao ny detox masinina izay
7: tena tsoriko aloha fa voavita vo nitsangana teo amin'le seza mipetrahako a de hitako maivamaivana ny taty amin'ny kiboka havanana zany hoe zany hoe fantatro hoe marary aty marary vavony fa le manontsindrona le zamery mihinamenaka io a tonga de ohatra ntsehiko le izy de ny efa misy fotoanako zany aloha hoe anao analizy a fa herinandro talohany io a nanao analizy a mbola ambony be mihitsy n'le tahany kolesterola sy triglyceride fa tamin'ny lakamisy a nanao analizy indray tonga zany de Nena be ny tahany le kolesterola tampoka sy le triglyceride. Le izy mbola misy satria voalohany nanao an'le detox fa efa nanao fotoana amin'ny madama detox indray a amin'ny volana me ary tsy mbola koa moa tsinona ny vola fa ozy hoe mbola hanao indray za zany amin'ny volana me dia eno izy izy fa Antananarivo a amin'io dia vonona zany aka Antananarivo dia anao traitement an'le detox indray mandeha tsy osoko io fa tena menaka avy amin'ny vatako no hitako tanaty rano fa misy manko tonga dia manatsatso hoe efa zavatra amboamboariny iny rano iny fa rano tao an-tranoko tompoko ny nalaina dia mampirisika ny olona zany hoe raha misy ihany zany satria ny vola tsy ambona ka mba hoe mbola mandalo ty ambato izy a dia mampiri karazany mampirisika ihany aho hoe mba manova ihany dia tena manamarina zany a ny analizy tompoko tsy mandaingy fa tonga dia midina be ny tahan'la kolesterola sy triglyceride tamiko a ary ohatran'ny olona tsy voan'ny diabeta ny siramamy tamiko
5: misaotra be dibe ny madame arsoa nanaiky ny vahiny mitondra izay fijoroana vavolombelona tamin'ny fampiasana voalohany ny detox masina izay manampena ny mbola iaona aminao indray ny fandarana amin'ny manaraka misaotra indrindra mametraka ny veloma finaritra ho anao ihany koa
7: veloma tompoko ary misaotra indrindra
5: eny ary mbola atao anatin'ny fandarana manokana hiarahna amin'ny detox masina mahery sika amin'izao fotoana izao a izay ny amin'iny madame mahery a fa ny tiana ho anontaniana indray a dia ny hoe manahoana ny traitement ao anatin'izay hoe detox masina izay raha ny fanambarany madame hersoa teo a dia mbola hiverina izy satria tsapany hoe tokony mbola anoy an'izay izy zany mandra-pahitana an'izay hoe tena mijanona tanteraka ny fihinanan'ny fanafody.
6: Ia, makasika an'izay tokoa dia misy izy io a manao detox masina indray mandeha dia sitrana n'olona ary tena sitrana, dia misy kosa indray ny sasany a tokony anoy traitement asa tokony anao detox fandronina fanotelony a io zany a arakaraka ny fahaelan'le aretina tao anatin'le olona. Ohatra ny amin'ny madame hersoa teo nge zavatra aretina efa tena ela be nefa vao nanao detox masina indray mandeha izy a dia efa natsapa vokatra goavana be izy a teo aminy.
5: Eny ary mamaraparana ny fandarantsika ndeha somary hotsahivina vetivety ny fandarapoko
6: ho antsika eto Tsirabe a dia ny alatsinainy fa 8 volana me a ny talata fa 9 volana me a ary ny alarobia fa 20 volana me ho avy izao a ao amin'ny spam eo ampitan'ny katedrala no andraisako a antsika rehetra eto Tsirabe izay anao detox machine. Ny laharana telefonina izay zahoanareo ny detox machine dia ny 034 74 696 89 034 74 696 89.
5: Eny ary madiva hifarana ihany koa ny fotoana fanentanana avy any amin'ny madame mahery milohan'ny anakatonantsika tanteraka ny fandarana.
6: Madame hersoa no nahita fahombiazana tamin'ny fampiasana ny detox masinina teo a fa efa maro de maro a ny olona izay nahita tombontsoa tahaka azy ihany koa, dia manentana antsika rehetra izay tsy salama na misy manelingelina ho amin'ny vatanao, eny a na de nao izay tsy mahita torolava io aza de tongavy tongava manao detox masinina fa vonona izay a mandray anao ampitiavana be de aza tarary fa ny fahasalamanana ny voaloha rene.
5: Misaotra indrindra madame mahery nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana manokana. Misaotra antsika mpiaino ihany koa na nome sofina ny aino anay hatramin'ny farany mametraka ny veloma finaritra ary mirary fahasalamana feno.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

Ampifaliana iray ry havana no iara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao fotoana izao atao anatin'ity fandaharana antsampana ity. Naiza naiza toerana misy anao ka mandre hatrany ny radio feon'ny filazantsara na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izahay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Manasanao indray ary hanaraka izao fandaharana izao izay andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra izay entin'ireo antokom-pira folo misesy izay andraisantsika ny afatra moa avy amin'ny tompo ka dia asaina hatrany isika. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika rehetra hametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'ny tompo. Hivavaka isika tompo. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay io. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro anio izao. Dia ity andro alahady ity, alahady andro tsara, andro fitsaharana, andronao ry tompo. Misaotra satria manakambara aminay indray ianao amin'ny alalan'izao fandarana antsampana izao izay entin'ireo antokom-pihira izay efa nofidinao ho mpiara-miasa aminao. Ankehitriny dia mamelany aloka mamindra fo aminay ianao ary mangataka ny fanainao masina izay hialoha ompona indray ahafantarana indray izay sitrakao tokony ataonay ary indrindra natanterahanay ny didinao rehetra. Ankehitriny ary dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zahay. Na dia tsy hitany masinay aza ianao dia ampo anay ny teninao. Dia misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra amin'ny anaranao nanaovana ny vavaka. Amen. Fa hoy kosa Jehovah, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Andramoka izaho fahatsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Tsara Jesosy, antokom-pihira i Kryfa.

koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompontrano, na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Mba saino, katelema akony paradisa ambatomiady.

mitodiaka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitoinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no ho faty anareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesana izay maty ho Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Raha mibebaka, katelema amboara ny finoana.

Zanak Davida, mpanjaka tany Jerosalema. Zavapoana dia zavapoana hoy mpitory teny. Zavapoana dia zavapoana, eny, zavapoana ny zavatra rehetra. Inona no soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany aty ambany masoandro? Na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba raha velona koa hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Hafatrafatra, ka telem mafanasina narindra faravato andrano manelatra.

aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singa mbolo iray akory azy ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny eny tsia tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Eny, katelema iraka sanikitina loharano.

te hiala ho an'i Galilia Jesosy ary nahita ni Filipo izy ka nanao taminy hoe manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanàna ny Andrea sy Petera. Filipo kosa nahita ni Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaha. Filipo, katelema feonon'ny lahy, sinodapartany Betioka atsimo.

Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa ianao kosa

Mijere ahy dia hovovonjy anareo rehefa za tandrehitra, fa izao no Andriamanitra karaha tsy misy hafa. Ny tenako no ny anianako, misy teny efa naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izao no andoalian'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no ho atonin'ny olona ary omehatra izay rehetra tezitra aminy. Ao amin'i Jehovah no hanamarinana ny taranak' Israely rehetra sy ananany rehareha. Sofa teo ianao ka telema feo miantso fierena tsotsara hoe

Antsoa dia ovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe saripatarina izay tsy fantatra ao. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no ovonjena. Andriamanitra, antokom-pira andravoahan'ny fivavahana amafy.

Fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Matokia antokom-pihira avy ao Anosibe fampiraisana.

dia amin'izao tontolo izao no ahitana reo fahoriana efa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako.

Mifarana eto indray ry havana ny fandarana antsampanay tamin'ity hitakariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany, indrindra ny amin'izany fatanterahany izany fandarana izany. Ny voninahitra dia atolontsika ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina irery ihany, ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao sy ny ankonanao. Hivavaka isika eto ampamaranana ity fandarana ity. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka soamantsara indray ny fandarana antsampanahy tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto indray, dia ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Engane tompo izay rehetra noraisinay teto mba tsy hisandalo amin'ny sofinay fotsiny na koa mety ho fahazarana no andraisanay izany, fa tena hitoetra betsaka ao anatin'ny fonay, hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao sy ny sitraponao, hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, ary indrindra hitombonay amin'ny fanolorantena ho anao, azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia aoko izay tompo mba ho mpiaino mpakato izay ambarany teninao, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadinoka mety hamitaka ny tenanay. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao anay ilay tsy niova ho malisy anio ary mandrakizay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandriondry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy anie ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompon'andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny Radio Feo Filazantsara isaky ny alarobia amin'ny valora alina, famerenana alahady amin'ny valora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
4: Ambola fifaliana trano ary avana malala no iarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Manaraka izao fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny Radio Rofia amin'izao takariva alala izao. Ny fiadaran'i Jesosy Kristy Tompo anie no amintsika rehetra tsirairay avy any an-tokantrano izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Tahaka ny mahazatra hatrany dia hamaky ny tenin'Andriamanitra isika ary aorian'izay dia andray ny fanazavana fohy sy tsotra izay mifantoka bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba hahafantarantsika sy aizantsika miaina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahazanany antsika. Mialohan'ny irosontsika amin'izay anefa dia andeha aloha isika hiaraka hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay izay mbola anoizanao anay izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao, ahafahanay mianatra ny teninao ary indrindraindrindra fa ahafahanay mandray ny hafatra velona avy aminao mba ahafahanay miaina eto amin'izao tontolo izao ity, ahafahanay mahafantatra ny sitraponao izay tianao atao aminay ary indrindra fa ahafahanay mampihatra izany teninao izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Mitsotra noho ny famindram-ponao satria noho ny famindram-ponao dia ianao no nanome izao fotoana izao izay handraisana izao hafatra izao ary izany dia mbola manaporofo fa zanaka tianao tokoa izahay. Ambony izany rehetrarehetra izany anefa dia fantatray haritsampanay Andriamanitra rainay fa mpanota tsy miendrika ao anatrehanao izahay mandika ny didinao mandrakariva na amin'ny fihevitra na amin'ny teny na amin'ny asa tsy miendrika an'io zanakao. Mino sy matoka nefa izahay fa matoa mbola omena izao fotoana izao dia mbola velona trapo aminjeny izahay fa tsy maty tratra ny lindraka. Izany no irena izy angatanay aminao dia ny hamafanao ny otanay ny hamelanao ny helokay ka mba olom-bao vao mandrakariva izahay ao amin'ny fanjakanao. Mangataka manokana ao amin'ny ireo mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao, ao ihany koa ireo izay tsy afaka manaraka noho ny antony samihafa. Ianao Jesosy no mahafantatra ny fiainan'izy ireo tsirairay avy, ao ireo anatin'ny olana maro samihafa izay mifamafaha amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy no hamahan'ny olana hiditra tsehatra eo amin'ny fiainany ka ho lasa ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, hanafaka azy amin'ny olana rehetra izay manjady eo amin'ny fiainany. Ao ireo ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana izao dia anao no dokotera ambony no dokotera rehetra ka hanasitrana ny aretina, hamongotra ny loharanona aretina ka dia omenao fanasitranana ny mpanomponao. Ao ireo fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy izay tsy voatanisa eto satria ianao mahafantatra ny hevitra izay everinareo mpanomponao ireo dia hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy loza ka dia mianoy ny vavaka izy ireo ianao Tompo ary valio vavaka izy ireo amin'ny fotoana izay antsoany anao. Ankehitriny raha ambara eto ny teninao dia mitenena araka ny fombanao fa avonina iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ary mpiaino ajaina, tamin'ny fandaharana farany isika dia niresaka momba ny amin'ny Noa ary nianatra ny fomba izay namonjen'Andriamanitra any Noa tamin'ny safodrano tamin'izay fotoana izay. Raha tsarontsika dia nankatohan'Andriamanitra izy tamin'ny nanorenany na ny nanamboarany ilay samy fiara ary nanao araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy izy na ny amin'ny fampidirana ny biby sy ny ankohonany tao amin'ny samy fiara ary ireo manodidina azy rehetra tao amin'ny samy fiara talohan'ny safidrano dia nataony araka ny sitrapon'andriamanitra, nataony araka ny baikon'andriamanitra izany rehetra rehetra izany. Tsy dia voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina ny amin'ny fihetseham-pon'ny hoa tamin'izay fotoana izay, amin'ny fomba izay namonjen'andriamanitra azy, kanefa dia azontsika antoka ary azontsika alaina sary an-tsaina ihany koa ny mety ho fahatsapany rehefa andriamanitra mihitsy no nanidy ny varavaran'ilay samby fiara ka dia fantany fa voahisy tombo-kase ny fitsarana ho an'ireo izay tsy nino an'andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ary dia azo antoka fa nisy ireo havany sy ny sakaizany akaiky teo amin'izy ireo, eny fa na dia olona sasany izay nanampy azy tamin'ny fanorenana samby fiara aza dia heverina ho tafiditra tao anatin'izany. Maro tamin'izy ireo no tsy nino ary dia nijanona tany iverazany samby fiara izany ka dia safitry ny safitrano izay nalefan'andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Tsy ino ano nanapa-kevitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izany fa andriamanitra mihitsy no andriamanitra izay mpitsara sy manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Nandritra ny fotoana izay nanorenany Noa samby fiara mantsy raha tsarontsika ny fampianarana dia hoe ny andry ny ohatrany hoe fitsarana zany izy tamin'izay fotoana izay, dia ny baiboly no nilaza sy ny tory ihany koa izany zavatra izany. Fa i Noa koa nefa dia tena tsy nangina, fa i Noa dia lasa nitory ny fahamarinana ka nanambara tamin'ny olona ny amin'ny loza izay ho avy. Izay raha patsehivina tsotra ny zavatra izay ny fampiresantsika teto tamin'ny fampianarana farany. Fa androany kosa isika iravana dia iresaka indray mahakasika ny amin'ny Lioka toko fahafito amby folo dia ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ny filazantsara masina araka ny Lioka toko fahafito amby folo dia vakina manomboka amin'ny andininy faha efatra amby roapolo izany dia mitsatra amin'ny andininy faha fito amby roapolo. Izaho no fivakin'izany teny izany amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa tahaka ny helatra nanelatra tamin'ny faravodilanitra ka mahazava hatrany amin'ny farany koa dia toy izany ny zanak'olona amin'ny androny, fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ny titaranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia hisy toy izany koa amin'ny androny zanak'olona. Ny hinana izy, ny sotro izy, nampakabady izy, navoaka ampakarina izy, na mandra-piavian'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safidrano ka dia nandringana azy rehetra. Amen.

ary mpiaino ajaina, izao no ampianarin'ny Baiboly antsika eto ankehitriny. Rehefa teto amin'ity tontolo ity, niaraka tamintsika teto amin'izao tontolo izao ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo a, dia imbetsaka izy a no nilaza tamin'ireo izay nihaino azy, ireo izay nanatona azy, fa indray andro izy a dia nandeha ho any amin'ny rainy any an-danitra, nandeha nody sy niverina any amin'ny rainy izay any an-danitra. Kanefa io Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra tokoa izay niara-nonina tamintsika teto amin'izao tontolo izao io dia hiverina indray. Rehefa afaka tonga ny fotoana izay hiverenany a, dia hiverina indray eto amin'izao tontolo izao io Jesosy io a, hitsara ny velona sy ny maty araky ny voalazan'ny fanekeboloana apostolika izany. Raha milaza koa ny Baiboly fa rehefa nanakaiky ny fotoana izay hiverenany dia hisy zavatra maro izay hitovy amin'ny fotoana talohan'ny izay nidira Noa tao amin'ny samy fiara. Araka nefa nazavenantsika sy nampazahivinantsika teo aloha teo. Araka ny tsaroantsika dia fotoana ratsy izany fotoana tamin'ny andron'ny Noa izany, satria tamin'izany a dia ny elipatrana ny faharatsiana ka nanenina mihitsy Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, nanenina izy a ny namoronan'olombelona ka dia tapa-kevitra Andriamanitra ny handringana ny zanak'olombelona. Ny fahalotom-pitondrantena, ny tsy fahamarinana ary ny tsirariny a dia efa lasa fomba fiainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Simba ny fanambadiana, nisy ny lehilahy nanambady lehilahy, nisy ny vehivavy nanambady vehivavy, tahaka an'izay misy amin'izao andro izay iainantsika amin'izao fotoana izao no misy tamin'izany fotoana izany ihany koa. Ka dia zava-dratsy izay niharihary teo anatrehan'Andriamanitra no nahatonga an'Andriamanitra nandringana ny olombelona. Ao amin'ny Galatiana 5:7 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azy io mihezana fa izay afafin'ny olona no hojinjainy, izay mamafy ho amin'ny nofo dia hijinja faharavana amin'ny nofo, fa izay mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay amin'ny fanahy. Kanefa ny vaovao mafaly a tamin'ny andron'ny Noa araka nefa nolazaina tamintsika teo dia nanomana famonjena Andriamanitra ho azay meno rehetra, ka rehefa tonga ilay loza dia tanteraka ny drafitry ny famonjenaAndriamanitra satria nisy a ny fialofana izay tao anatin'ny samy fiara no nenan'ireo izay meno an'Andriamanitra ireo. Ankehitriny kosa ry havana izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao, fantatsika fa nampitandrina antsika Andriamanitra, nilaza izy fa hiverina indray Jesosy Kristy Tompo, hisy ny andro ho avy izay antsoin'ny Baiboly hoe andro fitsarana farany. Ao amin'ny Apokalipsy 20:14 ka hatramin'ny 15:50 dia milaza amintsika mazava tsara ny soratra masina. Andeha vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany a, ao amin'ny Apokalipsy 20:20 dia ny 15:50 ka hatramin'ny 15:50 izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny seza fiandranana fotsy lehibe sy ilay nipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandosirany ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehilahy na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anolohan'ny seza fiandranana, ary novelariny ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra no voasoratra tao amin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsihita dia hita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany avy izy, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsihita hita
dia nantsipy tany amin'ny farihy hafo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny farihy hafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra eo anatin'ny bokyn'ny fiainana dia nantsipy tany amin'ny hafo izy. Amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia mba nazava antsika ny amin'izao andro izao dia iomehezana ny anaran'Andriamanitra, vingavingaina ny anaran'Andriamanitra ary atao tsinotsinona ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tao amin'ny sahedena dia hoy ny devoly tamin'ny Adama sy Eva hoe tena efa niteny tokoa Andriamanitra, efa niteny tokoa taminareo va Andriamanitra ary nanontany ny tenin'Andriamanitra ny Satana mba hampisalasalany ny olona tamin'izay fotoana izay. Toy izany ihany koa no nitranga ankehitriny. Tsy tian'ny olona ny handreny mombamomba ny ota sy ny fitsarana fa ny zavatra tiany dia ny hanaraka ny filany manokana izy ary hanao izay tiany hatao ary tiany ny olona ny ho tompony sy ho mpitsara ny tenany. Kanefa indray andro any dia tsy maintsy hiondrika handohalika ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Midika izany fa ny olombelona rehetra izay efa niaina teto amin'izao tontolo izao hatramin'ny Adama sy Eva ka hatramin'ny olombelona farany teraka dia tsy maintsy handohalika eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo ka hiaika izy fa izy irery ihany no tompo sy mpamonjy. Eny fa na dia ireo izay maneso ny anarany, manamafy ny anarany aza dia ho tonga izay fotoana izay, ho andro mampalahelo ho an'ny maro izany ary ho fifaliana ihany koa nefa ho an'ireo izay voavonjy. Kanefa isaorana ny Tompo fa mbola maro ihany koa ankehitriny no olona izay mino fa marina ny tenin'Andriamanitra, ireo izay miomana hihaona amin'Andriamanitra izay malala fa mila an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny fiainany sy ho fanafotana ny fahotany izy. Andriamanitra dia nanomana ho antsika ny samby fiara, izany hoe famonjena maharitra mandrakizay no samby fiara izay homan'Andriamanitra ho antsika. Nanaiky hidina tetỳ amin'ny tany Jesosy Kristy Tompo, nanaiky ho tonga olombelona izy ary nataon'Andriamanitra ho toy ny meloka noho ny hadisoantsika rehetra izay nataontsika. Noho ny tsy fahombiazantsika dia hitan'Andriamanitra sy ny namantsika fantatr'Andriamanitra tsara ny fahadisoantsika ary noho ny tsy fankatoavantsika anididiny dia mpanota ary very sy omendrika ny overy maharitra mandrakizay isika. Hoy ny Jaona 3:15 anefa dia milaza mazava amintsika hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana maharitra mandrakizay. Izany no nahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo teto amin'izao tontolo izao satria tena tiantsika Andriamanitra ka dia tiany ho avotra, tiany tsy ho very maharitra mandrakizay ary tsy misy sitrany ho very sika na dia iray aza. Rehefa nijoro eo anatrehan'Andriamanitra ary isika dia eo ambaravaran'ny lanitra dia ho jeren'Andriamanitra ny kaontintsika ao amin'ny bokiny. Ho hitany fa be ny trosantsika ary mihoatra lavitra noho izay azontsika izay aloha aminy aza ny trosam-pahofitahntsika rehefa tonga izay fotoana izay. Na dia hiaina arivo taona aza isika dia tsy maintsy ho avy izany fotoana izany. Fa eo no idiran'i Jesosy Kristy, eo indrindra no idiran'i Jesosy Kristy amin'izany fitsarana farany izany. Ho azy rehetra mino azy sy nandray azy ho mpamonjy dia hilazan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy hoe ity ilay olona ity dia isany ho tsy manatsiny, efa nalohako daholo ny trosany, afindrao ao amin'ny kaontiko ny trosany satria ampy andoavany izany rehetrarehetra izany ao amiko ary izay no nanolorako ny tenako hanavitra ity olona ity. Angamba raha mijery ny
fahitalavitra ianao amin'ny amin'ireo toriteny maro samihafa, indrindra moa fa raha mihaino izao tenin'Andriamanitra izao sika, dia mety misy a ny faniriana ao anatin'ny fotsika tsirairay avy, faniriana ho tonga zanak'Andriamanitra, faniriana ho ao amin'Andriamanitra. Na mety mijery ny tenanao ianao ka mety misalasala raha mendrika ho azanak'Andriamanitra ve zaho sa tsy mendrika ho zanak'Andriamanitra. Fantatra tsara ny fahadisoanao ary sy ny fahadisoana sy ny zavatra izay tsy nety nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, ka manontany tena ianao hoe raha mbola misy fanantenana, mbola azon'Andriamanitra vonjena foana ve izaho noho zavatra izay nataoko teo aminy. Manana vaovao tsara ho anao ny tenin'Andriamanitra ankehitriny, dia andeha movakitsika ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko fahadimy dia ny andininy fahavalo ambyroapolo ka mitsatra amin'ny andininy faharaika ambyroapolo no hamaliantsika izany fanontaniana izay mipetraka izany. Korintianina faharoa toko fahadimy dia ny andininy fahavalo ambifolo ka hatramin'ny faharaika ambyroapolo farany izany. Izao no vaka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, sady nanome any fanompoana ho fanompom-pivavahana dia izao. Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy dia tsy nanisa ny fahadisoantsika, ary efa napetrany aminay ny teny fampifiavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy zahay toa an'Andriamanitra izay mpanangataka aminay aminareo. Solon'i Kristy zahay ka mangataka indray aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy mahalala ny ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fanahin'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany dia amin'ny fitoriana amin'ny alalan'ny izao tenin'Andriamanitra izao dia miasa toy ny iraka avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra izao. Ny iraka dia olona izay omena fahefana avy amin'ny firenena mba hisolo tena ny tombontsoan'ny firenena eo amin'ny fiarahamonina eo anivon'ny ankohonana. Ny iraka dia miteny amin'ny anaran'ny filoha sy ny governemanta ao anatiny, izany hoe amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy sy Andriamanitra no itenenana izao tenin'Andriamanitra ankehitriny izao. Ka ankehitriny ary avamalala dia manana ny fahafahana ao anatin'izany fonao feno ota feno tebiteby izany, dia zao hoe Jesosy Kristy efa vonona ny hamonjy anao ho afaka amin'ny fahotanao rehetra, vonona ny hanadio ny fonao, ary vonona ny handray anao ho isan'ny zanany malalany ao amin'Andriamanitra rahatr'izay. Na dia izany aza dia eo ihany koa ny fanahin'Andriamanitra dia izay hita ao anatin'ny olona tsirairay avy. Fanahin'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny olona tsirairay avy dia mitaona antsika ho ao amin'izany Jesosy Kristy izany. Koa nahoana no mangatakandro, nahoana isika no mbola misalasala ny amin'izay Jesosy ho famonjena antsika izay. Fa Jesosy no ilay samy fiara izay ho famonjena antsika, hanavotra antsika amin'izany andro farana izany. Ka ankehitriny ry havana izay maindra izao tenin'Andriamanitra izao dia lasa ao amin'Andriamanitra, fa efa te hino azy ianao, efa manaiky an'i Jesosy Kristy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ka dia afaka manao izany ianao, ary amin'izao fotoana izao mihitsy, ary izao fotoana izao mihitsy no tian'Andriamanitra hanekenao azy
tian'Andriamanitra handraisana ho azy ka hijoroanao vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anao. Fa hoy ny Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo manao hoe, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny izao fotoana izao mihitsy, ary izao fotoana izao mihitsy no tian'Andriamanitra hanekena ho azy, tian'Andriamanitra handraisana ho azy ka hijoroanao vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anao. Fa hoy ny Jaona.

0: Jesosy Kristy tompo ary ny hafahanao miditra ao anatiny izany dia tsy misy lalana afa-tsy ny finoanao any Jesosy Kristy tompo irery ihany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray sy ny zanaka izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny valora alina, famerenana alahady amin'ny valora alina.
1: Atolotra teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

Ibaba kaya isika. Rayo, inretu izahay, manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Midera sy mankalaza ny voninahitra ao. Mangetaheta fatratra, hiaino anao izahay tompo. Ka mitenena ianao, hamatsy ny fo mampanahinay. Ampaherezo amin'ny teninao masiny izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Amen.

Ny tenin'Andriamanitra izay hakatsika vatsim-panahy indray ravana dia voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Amen. Fantatro ny asanao. Izany ry havana no teny nentin'i Jesosy ny santatra ny epistily nasainy nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona, manerana izao rehetra izao, manana maso tsy mba azo antosirana, tsy mba hay afenana, mahita ny zavatra rehetra tokoa izy, na ny hita na ny tsy hita. Izy no ilay ny teny mazava hoe tsy misy na penina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra, araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Koa mahafantatra mazava loatra izay rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro Jesosy Kristy. Ny fandavana ny fahamarinana izany dia tena mitory fahadalana, ary hamafisy ny soratra masina rahateo izany manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Salamo fahatelo amin'ny dimampolo andiny voalohany. Koa hevery tsara fa fantatr' Jesosy ny asanao, na tsara zany na ratsy, na araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na ny mifanohitra amin'izany. Ny taolorazambentsika de ny aiky zany tanteraka raha nilaza hoe aza ny loasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tapony loha. Kainange ka nisy hevitra ho tsy nisy nahita raha namono any Abela rahalahiny, kanefa dia Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra mihitsy no niteny taminy ka nilaza hoe ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. De voahozona ianao hiala amin'ny tany honenana izay nivava hitelona ny rany rahalahinao izay nalatsaky ny tananao. Genesisy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraika ambiny folo. Noho izany de ataovy ampahamarinana hatrany ary amin'ny tahotra sy hovotra an'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra izay ataonao rehetra ety ambany masoandro. Ialao ny toetra manasa tsy manome vahana ny fahamarinana, toy ny hafetsifetsen-dratsy, ny fanambakana, ny fisolokiana, ny filangalanga, ny kolikoly, ny fanamparapahefana, ny fanilikiliana sy ny maro tsy aro voatonina eto. Fa ny sokajinasa izay manandratra ny sitrapon'Andriamanitra no katsaho, izay asa manome voninahitra an'Andriamanitra no ifotory fatratra. Tsy misy fatiantoka teraka izany eo amin'ny fiainanao, fa midanadana eo anatrehan' izay olona mandala ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny varavarana irotsahan'ny fahasoavany manana ambiampy, araka ny toky ambaran'i Jesosy eto manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy.
izany rehetra zany de vokatry ny fankatoavana ny teniny sy ny sitrapony izay simba nampirafesina tamin'ny fanompoana andriamanikafa. Araka ny voalaza eto manao hoe manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Saino mandrakariva ary diavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Manaova zavatra amin'ny fatahorana sy fitiavana an'Andriamanitra mba hahazoanao rariny eo anatrehany. Dia hombanao mandrakariva Andriamanitra ka hahalavorary ny fikasanao rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

atolotra anao teo ny fandaharana

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912